0: Tilbage i november, der vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne, de undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjerne de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
3: We want stop, we want rest.
0: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboere, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krogh Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à des nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin.
2: Temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Odbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me.

til dem. Klokken er 5:05, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben @dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald i følge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd indenunder Morgenklubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical, lige før den fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The Boy Is Mine. The Boy Is Mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang. Alt føles

Shaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger, så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestarter-sang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie, hvor holder du sommerferie henne, og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie. Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkort p4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader, minuten 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder ind for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, med en stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: Kvadron med Hale Up.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På endnu en varm morgen. Jeg har jo taget shorts på for første gang på arbejde.
2: Ja.
0: Og det er ikke, fordi jeg sådan er konservativ. Sådan
2: nej, og jeg vil mærke det en gang. Det må du meget undskylde.
0: Ja, tak.
2: Jeg har gået med shorts i over en måned. Sådan er jeg.
0: Ja, men det er, fordi du er så mekanisk indstillet. Per dato til per dato.
2: Nej, det er simpelthen, fordi jeg bærer sommeren i hjertet, du.
0: Ja.
2: Ja, det er derfor. Jeg står jo lige nu og plafferløs på DMI's hjemmeside, og det er jo fordi, vi har jo talt om i nogle dage efterhånden, at det bliver ret varmt i weekenden, ikke? Det kan vi godt sige.
0: Altså som i hedebølgevarmt.
2: Ja, ja, det er også det, jeg mener. Virkelig ret varmt. Og derfor var det bare sådan, fordi vi ved jo godt, der er altid nogle steder, hvor der ikke er så varmt. Det er jo ikke alle, når nu er der 33 grader i hele Nordjylland. Vil du lige have et lille vy hen over weekenden?
0: Ja, tak.
2: Jeg har bare lige taget nogle af de større byer, det er jo lige dem, jeg nåede. Altså Aalborg, der er den varmeste dag søndag med 32 grader. Så går vi lige til Hobro, der er søndag 33 grader. I øvrigt, alle tre dage over 30 grader. Det er det eneste, jeg har fundet med det. Så har vi Vesthimmerland, der har vi Aars. Der ligger den faktisk også på 33 grader søndag.
0: Hold op.
2: Det er varmt, ikke? Men ved du hvad?
0: Nej.
2: Nej, nu skal jeg lige så sige, så tager vi til Vendsyssel. Borgsted er også 33 grader.
0: Okay.
2: Søndag, men så begynder der at ske noget, fordi kun 31 grader i Hjørring. Og hvis du tager til Frederikshavn på søndag, der bliver kun 25 grader.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Okay, men så skal søge mod øst.
2: Hvis du lige siger noget begavet, så skriver jeg lige Skagen også, fordi der er garanteret endnu køligere.
0: Ja, men det synes jeg lige, du skal tage at gøre. Og i mellemtiden, så kan jeg jo sige, at i aftes opjusterede DMI jo altså deres forvarsel om hedebølgen, og det gjorde den fra at være voldsomt vejr til det, der hedder farligt vejr. Det er mellemkategorien, hvor man altså kan forvente, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Så det er ikke helt for sjov. Det bliver altså voldsomt varmt.
2: Ja, og jeg har lige fundet Skagen. Hvad tror du, det varmeste er? Det bliver i weekenden.
0: Garanteret sådan noget 18 grader.
2: 22.
0: 22?
2: Det er ikke ret meget.
0: Dårlig Skagen.
2: Og så må jeg altså lige sige, fordi de har været ude... undskyld, jeg siger bare en masse tal nu. Men det er det overraskende bare, at jeg skrev lige Læsø. Søndag. 35 grader.
0: 35? Ej, det er en fejl.
2: Det må være en fejl, det
0: her. Det tænker vi lige op på. Det tænker vi lige op på, ja.
2: Nå,
0: altså, det bliver varmt. Vi evakuerer Læsø.
2: Ja, fuldstændig. Det bliver varmt de fleste steder. Skal vi ikke sige det sådan?
0: Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: På en varm onsdag.
2: Ja,

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: I knew it overhovedet ikke. Vidste du, spørger jeg nu, fordi jeg gjorde i hvert fald ikke.
0: Nej, kom.
1: Vidste du, at der på Lolland er sådan et lille område, de kalder Læsø?
0: Nej.
1: Og det ligger endda, jeg ved godt, altså, det er ikke engang en ø ud for Lolland. Det er simpelthen bare et lille sogn, der hedder Læsø. Det er dem, der får 35 grader på søndag. Så lad være med at tage til Lolland, for guds skyld. Og skal vi så... Vores Læsø, det rigtige Læsø. Kan vi godt sige det?
0: Jo, det,
1: jeg synes,
0: jo,
1: det er det rigtige Læsø. Jeg har ikke hørt det der bagl før, om Lolland de skulle kunne kræve det navn. Der bliver bare beskedende 23 grader i weekenden. Så vores råd fra i går om at tage til Læsø, for at få en sval weekend, det holder stadigvæk.
0: Ro på.
1: Vores Læsø.
0: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Ja, godmorgen. Jamen, jeg skal gå hjem og fortælle min hustru det, for hun kommer nemlig fra, ja faktisk, meget tæt på Læsø. Altså, den forkerte ved Nakskov. Altså, ja.
1: Det er simpelthen rigtigt. Det har du gået rundt og vist al den tid, uden at fortælle det til os, Johnny.
2: Ja,
0: hvad, det, er også pinligt,
2: det er fordi, det er jo ikke alt, nogle ting er nødt til at holde for sig selv jo, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det er rigtigt nok,
1: ja, men
2: det er
1: rigtigt,
2: den hedder Læsø, den ligger lige lidt syd for fjorden der.
1: Om der bliver varmt i weekenden, så kan du hilse din hustru at sige.
0: Nå, du har også shorts på i dag, Johnny Krone, er det sådan en ting, der skal til at være?
2: Nej, det er det ikke, det er, det er faktisk af helt andre grunde, det er jo det, der lå først for, men det er rigtigt.
0: Okay, det er
2: mandeudgaven. Jeg har ligesom dig, at... korte, grimme ben og sådan noget. Så nej, jeg går aldrig i shorts, men det lige da, her til morgen. Ja.
1: Det var da godt, det ikke var hushovens nederdel, der lå tættest på så. Men det er en anden snak.
2: Det er en helt anden snak, ja.
0: Skal vi lige tale om trafikken?
1: Nå, ja.
2: Skal vi gøre det?
0: Ja, tak.
2: Jamen, jeg forventer simpelthen og håber, at det bliver en meget, meget fredelig morgen. Ikke så meget, fordi at Vejdirektoratet faktisk har haft tekniske problemer siden i nat, så der kommer ikke automatiske meldinger ind på deres site, som vi jo benytter os meget af. Så derfor så har vi en aftale internt med Vejdirektoratet om, de skriver direkte til os, hvis der opstår et eller andet. Så hvis du selv hopper ind eller er vant til at bruge Vejdirektoratets begivenhedskort, ja, så skal du altså ikke regne med, at der er meget fut i den. Men lad os nu se, hvordan der er ude, men det er jo nok noget med meget varme. Vejtemperaturer, kunne jeg forestille mig derude, men lad os nu håbe, at det bliver stille, roligt og fredeligt.
0: Vi satser. Og så byder vi ellers velkommen indenfor til Club Tropicana.
1: Med shorts.
0: Ja, med wham og med shorts. Og med 25 grader næsten i studiet. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg står... Ja, det havler af mig. Jeg har næsten lyst til at sige.
1: Godt, du ikke er i Læsø, hva'? Altså ikke på, men i.
0: I Læsø, ja.
1: Ja.
0: Nå, godmorgen.

0: Ja. De kan både sætte musik til jul og til sommer. Wham her, de kan det hele. Drop, drop he can.
1: Yes, sir. Vi taler fodbold i den her tid, og da vi snakkede i går morges, altså på det her tidspunkt, der var det om de her superstjerner, som jo bare funkler totalt under VM.
0: Ja, både Messi, Mbappé og Erling Haaland, de har jo altså scoret masser af mål allerede i VM.
1: Ja, og de har scoret lige i løbet af det døgn op til i går morges, havde de scoret 2 mål hver. Men der var jo en, som man ellers taler meget om, som vi ikke snakkede om.
0: Det kan vi jo så gøre nu.
1: Ja.
2: Er det Ronaldo? Jo! Sådan der! Cristiano Ronaldo, hvad er der bare for den? Den ikoniske jubelscene, eller hvad? Han holder sig fra. Shoot! Men det kommer fra publikum, og Cristiano Ronaldo. Så er du Fernandes til Cristiano Ronaldo. Skal han score igen? Det skal han!
1: Og mange glade mennesker der.
0: Det skal jeg lige love for, men det manglede også bare, at han også lige fik meldt sig ind i VM. Scorede os 2 gange imod Uzbekistan i en kamp, som Portugal vandt i alt 5-0. Og en kamp, som jeg formåede at gå til og fra, og ikke fik set den eneste scoring sådan direkte.
1: Det er godt lavet. Det er godt lavet. Jeg var til en studenterfest, og da jeg lige noterede, du ved, med telefonen under bordet, at Ronaldo har scoret 2 mål, så måtte jeg lige liste til en side, og så lige gå ind og se målene. Det var et par fine mål, og du kan også se det på DR.dk. Men det var meget Messi, vi snakkede i går, og det var jo det der med, at han blev den mest scorende ved VM nogensinde. Og det har også været en fast ting, ja, gennem 20 år, det lyder helt absurd at sige, men det er jo gennem 20 år, at de to, Messi og Ronaldo, de har jo konkurreret om at slå rekorder.
0: Ja, Ronaldo, han har kun på 10 VM-mål.
1: Det er sølle, hva'?
0: Det er rigtig sølle, men ja. Det er måske, sammen med Portugal ikke altid er nået så langt, som Argentina måske er. Ja, det, trods alt forsvarende verdensmester.
1: Ja, det er en del af det. Til gengæld har han så taget en anden rekord nu, fordi han er den første spiller i historien, der har scoret ved 6 VM-slutrunder i træk. Det er voldsomt.
0: Det er også lidt sindssygt at tænke på.
1: Ja, det er det. Og så er det jo det der med, han er jo også ældre end Messi. Han, i aftes var han 41 år og 139 dage. Alligevel får han så ikke den rekord, der hedder at være den ældste VM-målscorer nogensinde. Det er kun en anden plads. Roger Miller fra Cameroon, han var lige 8-9 måneder ældre, da han scorede tilbage ved VM i 1994.
0: Godt så.
1: Ja. Hold op.
0: Ja, det er lidt ærgerligt.
1: Nå.
0: Vi har mange kampe igen på programmet i dag.
1: Ja, fordi der er helt sikkert nogen af jer, der tænker lige nu, der er fodbold hele tiden, ved I hvad?
0: Det er der.
1: Ja, vi er først lige gået i gang, fordi nu går vi ind i de sidste puljekampe. Vi har spillet, vi mangler 3. runde, og det betyder, at det næste døgn, der er der 6 kampe. Og det kommer simpelthen for vidt at remse dem op. Men der er 2 i aften kl. 21, og dem kan du i hvert fald følge på Liga, og du kan også følge dem på DRTV. Og DR1 og DR2. Kom ikke at sige, at der ikke er DR-VM
0: i
1: aften.
0: Nej. Det er fremragende.
1: Ja.
0: Du kan se mål, du kan se reportager, analyser og det hele inde på DR.dk/VM.

0: Tingeland.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeland. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Jonah Blacksmith og Mektes Saw You Dancing klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De lyse varme nætter indbyder festglade teenager med sommerferie til fest og samvær på legepladser og fællesarealer. Flere steder i Nordjylland har festerne dog efterladt rod og hærværk. Det gælder for eksempel i børnehuset Brundur i Brønderslev.
0: Derfor er nu et godt tidspunkt at snakke om god opførsel, hvis du har festglade teenager i husstanden, så lyder det fra ungekonsulent i Brønderslev Kommune, Mads Vinding Kjeldsen.
3: Tag en snak med jeres unge mennesker om, hvordan man opfører sig, når man er ude. Det er stadigvæk forældrenes ansvar, at deres unge mennesker de kan finde ud af at færdes ude i samfundet på en ordentlig måde, så alle mennesker kan være der. De skal have lov til at være ude, men man skal selvfølgelig behandle tingene ordentligt.
0: Mads Vinding Kjeldsen taler selv med unge om god opførsel, når han besøger skolerne, og hans indtryk er, langt de fleste er med på den. Derfor kan forældre sagtens tage snakken, uden at det bliver en sur, løftet pegefinger.
3: Dialog. Tal med dem, lav rammer og regler for, hvordan og hvorledes de skal gebære det så i samfundet. Så føler de sig ikke, at de bliver kigget over skulderen, men de føler sig inddraget, som de unge mennesker de er.
2: I lokale Facebook-grupper har der de seneste uger også været eksempler fra Elling, Vrå og Klarup, hvor der for eksempel er efterladt knuste flasker på legepladser.
0: En 40-årig mand blev i aftes alvorligt forbrændt under optændingen af et Sankt Hansbål i Ålestrup. Ulykken skete, da manden hældte benzin på bålet. Han troede en anden mand, at han var færdig og tændte derfor en ukrudtsbrænder, før den 40-årige var nået væk.
2: Den 40-årige mand blev efter ulykken fløjet til Rigshospitalet. Ifølge Nordjyllands Politi er manden uden for livsfare, men fortsat indlagt.
0: Sommervarmen betyder en usædvanlig høj elpris, og det er altså særligt tydeligt for dem, som har mange apparater og eldrevne maskiner kørende. Det gælder blandt andet hos Vebbestrup Flødeis, hvor man i produktionen på en normal måned bruger strøm for 250.000 kroner. Men nu betyder de høje temperaturer og øgede priser på fossile energikilder, at det bliver endnu dyrere, hvilket ærger indehaver Leif Christensen.
4: Sådan som verden eller vores butik den er skruet sammen, så kan vi ikke bare sige, at vi vil have 25 mere for en is. Altså sådan hænger det ikke sammen. Det er jo en katastrofe, det der sker med det elmarked. Staten bør gribe ind, og så få det ændret, sådan som det var i gamle dage. Der kan vi købe strøm til 20-30 øre, og det er jo hele året rundt.
2: Heldigvis for ham betyder det gode vejr dog også, at ekstra mange kommer forbi for at købe is, og derfor håber han, at det kan gøre det økonomiske tab mindre.
4: Jeg er simpelthen ikke så meget på de der elpriser, fordi jeg kan ikke gøre en ski mere. Så jeg er bare nødt til at betale, og så glæder jeg mig over, at vi er kunder i butikken.
2: En del af årsagen til de høje elpriser er, at hedebølgen sætter gang i klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger altså forbruget af strøm en hel del.
0: Og sommervejret og varmen den fortsætter i dag med masser af sol og tørt vejr. Der er dog udsigt til en del skydevejr flere steder i Nordjylland. Temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind fra vest og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Am I wrong, Nico and Vince, fik du her.
1: Vores legeplads er åben, fordi den skal være et sted, som man må bruge med respekt, men lige nu bliver den åbenhed misbrugt. Så lyder det blandt andet i et Facebook-opslag i den lokale Brønderslev-gruppe, efter børnehuset Brundur i flere weekender i træk har haft besøg af det, der ligner festglade teenager.
0: Desværre så er festen altså gået lidt over gevind, og ud over rod, så er flere ting også blevet ødelagt. Ida, du har taget smut i børnehave.
2: Ja, og jeg har sat mig i sandkassen, og bag mig der er der en hel kasse fyldt med legesager til sådan en sandkasse. Og man skulle tænke, at det er mest børnehavebørn og vuggestuebørn, der vil lege med den slags. Ikke desto mindre, så har man her i børnehuset oplevet, at hvad man i hvert fald regner med, der er teenager, som der har hældt blandt andet det her legetøj ud på eller legepladsen. For Lotte Engelhardt, du er mor til en i børnehuset, og så er du også næstformand i forældrebestyrelsen. Hvad er det, personalet de har mødt ind til flere mandage i trækken seneste tid?
3: Jamen, i et par måneder her mandag morgen, når de mødte ind, så har der stået væltede krukker, væltede ødelagte krukker med blomster i rundt omkring, der er blevet kastet lidt til højre og venstre. Der er legetøj, der er blevet smidt op og ned, og også noget, der er gået i stykker. Vi har oplevet et skur med barnevogn i, hvor vi har fundet glasskår rundt omkring, og vi har fundet cigaretskår rundt omkring på vores sandkasser og udområder.
2: Og hvis du har morkasketten på, hvordan har du det så med, at der er den her slags problemer, i der hvor dit barn bliver passet?
3: Jamen en ting er, at man bliver utryg af, at hvad finder de ellers? Altså det ene ting er alle de ting, vi finder og ser, men alle de ting, vi ikke finder og ser. Altså er der noget på et tidspunkt, et barn kommer til at træde på eller oplever at komme til skade på en eller anden måde? Og også at personalet er nødt til at gå fra til at skal få ryddet op, inden at de kan komme ud på alle de her fede steder, vi har at lege på.
2: Så er du bange for egentlig, at dit barn kommer til skade, når hun er her i børnehuset?
3: Ja, det er den aller værste frygt, ja.
2: Hvis du så har bestyrelsesnæstformandskasketten på, så kan man jo sige, jamen kunne I ikke gøre noget selv for at sikre, at det er i hvert fald mere besværligt at komme herind? Altså for eksempel lås af ind til legepladsen om aftenen og natten her i de her sommermåneder?
3: Jo, men vi har også helt klart et ønske om, at vores legeplads og udområder er et sted, hvor man som privat uden for åbningstider i weekender kan komme og bruge vores fede legeområder, fordi at det er en god mulighed for at komme ud, når man er som privatfamilie. Så det ønsker vi jo ikke, men det kan jo blive konsekvensen, hvis ikke det stopper igen.
2: Hvad så med skraldespand?
3: Hvad med skraldespand?
2: Kunne man sætte det op, så der var altså skraldespanden, som teenagerne, hvis det er dem, der er her, kunne smide affaldet i?
3: Det er der allerede.
0: Jamen, så er der ikke nogen undskyldning for ikke opføres ordentligt.
1: Nej, det er jo ikke kun et Brønderslev-problem, det her. Også i Elling, hvor og Klarp, der skriver lokale på Facebook om tilfælde, hvor fællesarealer er efterladt med rod, og altså nogle gange så ender det også ud i hærværk.
0: Derfor så opfordrer SSP i Brønderslev Kommune altså også til, at man tager en snak om god opførsel, hvis man har festglade teenager i husstanden. Og indskudt bemærkning og egen holdning.
1: Ja.
0: Den der... Har du ikke også selv prøvet at være ung en gang, som der tit står i kommentarfelterne dernede?
1: Har du ikke det, Mads?
0: Jo, og jeg har opført mig ikke sådan. Og jeg synes ikke, man skal skrive det. Og jeg synes ikke, man skal gå efter den livsvisdom. Sådan det bare. Det var bare lige mig.
1: Det er også i orden. Jeg har heller ikke gjort det der.
0: Nej.
1: Vi er nogle gode drenge.
0: Ja,
1: det må være det, der er konklusionen på den her historie.

0: Udsving var det her fra det danske band Barcelona.
1: Johnny Krone i shorts.
2: Ja, og jeg kan gøre det meget short, fordi der er ikke så meget at sige derude. Det er selvfølgelig en varm morgen, du går i møde, så husk solbrillerne, og husk selvfølgelig at præge mig, hvis du støder på et eller andet derude. Det kunne være en kænguru, eller det kunne være andre eksotiske dyr, når nu vi får den her varme, eller ja, faktisk allerede har rimelig høje temperaturer, sådan målt i danske forhold i hvert fald. 70 110, det er det eksotiske nummer.

0: Jeg hedder Majse Mjør, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: gøre det hele forfra. Louis Henderson.
1: Jeg synes jo, Mads, at du kører sådan en lille, en lidt inkonsekvent stil i dag, fordi du har shorts på.
0: Ja.
1: Og det er fint. Så er der også en t-shirt på, går jeg ud fra. Og når jeg ikke kan svare på det, så er det fordi, du har taget en langærmet skjort over. Det er der, jeg mener, du er inkonsekvent.
0: Ja, men det er for... Altså, dels så...
1: Smider du skjorten i løbet af dagen?
0: Nej, det gør jeg ikke. Okay. Fordi jeg har det bedst med to lag.
1: Er det... Det er heller ikke, det er en af de der smarte løsninger, hvor ligesom, at det bare syet ind i skjorten, ser ud som om, du har noget i nogen, men i virkeligheden har du bare en skjorte.
0: Nej, det stoppede jeg med i nullerne, med at gøre købe okay. Den slags produkter.
1: Jamen, ja. Du ser godt ud, det er slet ikke det.
0: Jamen, tak.
1: Det var bare, måde. Jeg forsøgte at få det opklaret.
0: Du kører den helt simple fodbold t-shirt, og så et par lækre shorts med lommer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så I strider strømmer på i dag? Det var lige, hvad det var.
0: Faktisk. Ja. Og store sko.
1: Altså, de er jo ikke større end mine fødder.
0: Nej, men det er sådan
1: store
0: lidt
1: sko.
0: Lidt tunge sko. Sort sko på en sommerdag.
1: De er da ikke tunge. Hvad er det for noget snak?
0: Det ser lidt tungt ud. Det kan du overveje. Vi står og snakker tøj, fordi ja, det er jo varmt.
1: Og vi finder en badevægt i løbet af morgenen, og så vejer vi mine sko op mod dine.
0: Ja, det gør.
1: Det lover jeg. Det finder vi. Nå, men du var ved at sige?
0: Jeg var ved at sige, at DMI jo har opjusteret deres indeks, eller i hvert fald deres varsel, som jo går på hedebølge fra og med fredag og hele weekenden. De har opjusteret fra det, der hedder voldsomt vejr, til nu kategori 2, farligt vejr. Det er sådan noget, hvor det sådan kan begynde at påvirke trafik og forsyning, og selvfølgelig også sådan helt almindelig helbred og sundhed osv. osv. I går, ja, der var det den varmeste dag nogensinde målt i Frankrig, når man sådan måler på gennemsnittet over et helt døgn. Og det er bare super tæsk og hammer varmt lige nu, og derfor så er tøjet selvfølgelig også noget, der fylder en del for os mange af os.
1: Ja, og vi er jo heldige, synes jeg, at vi har en arbejdsplads, hvor der er nogenlunde frie rammer, så inden for rimelighedernes grænser for, hvordan vi klæder os. Det er jo ikke alle, der har det sådan. Men vi vil egentlig godt, ikke om regler på din arbejdsplads, hvis du har en arbejdsplads, men egentlig bare sådan lige nu her klokken 7:07 en onsdag morgen, hvor vejrudsigten siger sådan op mod 25 grader nogle steder i Nordjylland i dag. Hvad er du på?
0: Ja, det kan lyde kinky, ja. Men det er faktisk det, vi gerne vil vide. Og komme helt med ind i påklædningsværelset, eller soveværelset.
1: Vi får lavet sådan en gennemsnits nordjysk påklædning sådan en onsdag morgen her.
0: Ja, hvordan ser vi ud en 24. juni, dagen derpå efter Sankt Hans, hvor det er hedebølge coming up. Send sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og fortæl os så, hvad er du på? Vi lovede hinanden, det ikke skulle blive lummert.
1: Altså, blev det det?
0: Nej, lad lige.
1: Ja, det er jo til noget andet. Ja.

0: Det sker alt for tit, sang Markus Dot Wau.
1: Det er den uniformerede del af nordjyderne, der har meldt ind her fra morgenstunden, hvor vi spørger om, hvad har du på lige nu?
0: Ja, fordi vi er jo fuld gang med sommeren,
1: ja, det er.
0: Og det er varmt, så vi kunne godt lige tænke os at sådan høre, hvordan går vi egentlig klædt sådan her, når det er slut juni, snart sommerferie og hedebølge coming up.
1: Kramba Nord skriver, firmasøjt er desværre sort, men t-shirt, nikkers og sikkerhedssko. Ja.
0: Ja, og så lidt derhen af flextrafikchaufføren, sorte langbukser, blå skjorte, sorte sikkerhedssko. Det er okay lige nu, men skrækkeligt i eftermiddag.
1: Jeg håber ikke, du skal arbejde i weekenden også, fordi så bliver det da rigtig slemt.
0: Ej, det er hårdt.
1: Henrik skriver, uniform med lange bukser og let jakke samt støvler. Ja. Det synes jeg også lyder lidt hårdt.
0: Ja, det lyder hårdt. Der er også en, der er på vej, Henrik på vej til Skagen, sorte bukser, hvid skjorte og slips på.
1: Men det er godt, at han er på vej til Skagen så, fordi det har vi jo talt om tidligere på morgenen. Der bliver generelt ikke helt så varmt, når man kommer så højt op.
0: Nej, det bliver lidt køligere derovre. Og på det rigtige Læsø, som vi jo lærte tidligere, der bliver det altså også køligere.
1: Ja, vores Læsø.
0: Ja, vores Læsø.
1: Og ikke det nede på Lolland. Nej.
0: Udulige.
1: Vi vil gerne høre fra dig. Hvad er der på lige nu her lidt i syv en onsdag morgen 12:12? Start med at skrive ord, lav et mellemrum, og lad os høre altså, hvad du er på, og skriv lige dit eget navn også.
0: Der er radiovis om lidt. Først Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Det overrasker, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Mimira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Mimira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi Morten Bang her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen er overgået til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
0: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
0: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her tonhal eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
6: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
5: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, et meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
6: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gamle jernalderland, det er gammel stenast eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plaster til med kæmpe hoteller.
5: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
0: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

P4 Trafik, en melding til dig, der tager turen fra Frederikshavn sydpå af E45, og det er ikke på motorvejstrækket, det er altså lige på motortrafikvejen, inden den bliver til motorvej, der er der spærret i øjeblikket i begge vognbaner. Det er Nordjyllands Politi, der fortæller, at de er næsten lige landet derude for at få dirigeret trafikken i forbindelse med et uheld, der er sket. Så indtil videre, der skal du så ikke regne med, der er passabelt på E45 Europavej, stykket fra Frederikshavn og videre sydpå, der må du finde andre veje.

0: Du er Lipa med Levitating.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Lærke er kordegn og 37 år. Hun er iført skjorte-bluse med korte ærmer og trekvart bukser. Begge dele i bomuld. Vigtigt, som hun skriver i parentes. Sandaler uden sokker. Jeg arbejder på et kirkekontor, hvor vi betjener borgere, så almindelig pænt tøj til hverdag, mere officielt ved kirkelige handlinger, dog uden blæser i sommervarmen. God dag i varmen, skriver Lærke. Det gør hun jo, fordi vi har spurgt til, hvordan I klædt her som morgen.
0: Ja, og det er overhovedet ikke for at være lumre eller kinky eller noget som helst. Vi vil bare gerne vide, hvad du er på. og det er altså en... Det er jo fordi, vi gerne vil vide, hvordan man egentlig klæder sig, når man ligesom kigger ind i en hedebølge her lige rundt om hjørnet, som DMI underkøbet har opbygget til at være farlig. Altså farligt vejr.
2: Kategori 2 vejr. Det bliver så varmt.
0: Ja. Og derfor så skal vi jo sådan lige høre, om vi to, Ralf, er sådan nogenlunde gennemsnitligt klædt. Vi har begge to shorts og noget kort på overkroppen. Og så har vi begge to sko og strømmer på. Men det har medarbejderen ved Skattestyrelsen altså ikke. Fordi vedkommende har t-shirt, shorts og klipklapper på.
2: Okay.
0: Det troede jeg ikke, man måtte have ved Skattestyrelsen.
2: Nej, men der er jo meget, vi to ikke ved.
0: Ja.
2: Og vi har vores fordomme. Vi troede, det var skjorte, slips eller lang kjole.
0: Ja.
2: Nej, men det er jo egentlig meget rart at høre. Og det synes jeg måske i virkeligheden også, at det er en meget fin tilføjelse fra vedkommende arbejder ved Skattestyrelsen. At man lige skriver, også ligesom Lærke, der er kordegn, hvad man laver, eller hvad man er på vej til, fordi det har måske også noget at gøre.
0: Så vi fortsætter sådan set bare spørgerækken.
2: Ja.
0: Altså, hvad har du på? Og det, du skal bare skrive det stille og roligt i en sms. 12-12, start med at skrive nord, og så altså, hvad du har på. Og så ja, tilføj dig gerne lige, hvad du laver til daglig.
2: Ja, hvad er situationen, du er ude i her? Jeg synes i hvert fald, det med klipklapper, det var meget nyttigt ved Skattestyrelsen. Det er godt at vide.

0: betale, når jeg ikke...
1: Christoffer ringer om natten. Rikke har skrevet til os, jeg sidder i badedragt ude på sygehus, så jeg ikke må sidde uden.
2: Hvad? Okay.
1: Ja.
2: Ja,
1: så,
2: godt.
1: Men det er da svar på spørgsmålet. Hvad er du på?
2: Ja, det stiller... jeg får lyst til at stille en hel masse andre spørgsmål, men, det skal men vi fint jo. Nok. Det var et svar. Ja, godt.
1: Johnny Krone, vi skal bare høre om trafikken. Stille og roligt.
3: Ja, men vi skal tilbage til E45, og det er på motortrafikvejstykket, altså lige inden det bliver til motorvejen, når du tager turen fra Frederikshavn og skal på arbejde måske længere sydpå, det kunne være Aalborg. Der er altså kø. Der er faktisk rimelig lang kø, og det er på grund af, at politiet er til stede efter et uheld, der er sket tidligere, som jeg også har nævnt. Og jeg ved ikke, om der er stadigvæk er spærret i begge de sydgående vognbaner, men det genererer i hvert fald noget kø. Så hvis du kan finde andre veje, det kan godt være, at politiet lige lader dig smutte stille og roligt igennem, måske ud i nødsporet, men find andre veje, hvis du kan. Køen den starter altså ganske kort efter flådestationen i sydgående retning, og jeg kunne anbefale måske at hoppe ind på den vej, der hedder Understedvej, der går jo parallelt med E45 for at komme videre sydpå.
1: 70 100 110, det er nummeret til trafikken. 12 12, det er nummeret til sms'en, hvis du har noget at melde ind der. Og der spørger vi jo her til morgen, hvad du har på i anledning af sommerens for alvor komme.
2: Og det var altså en badedragt, Rikke havde på ude på sygehuset.
1: For hun må ikke sidde uden.
2: Nej.
1: 12 12, start med at skrive nord.

drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick & Jay kommer igen.
1: Musikquizzen med Kenneth K.
2: Hej Frederik.
3: Hej.
2: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
3: Ja.
2: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
1: Spørgsmål 7.
4: That's in space.
5: Every home should have a mom in love.
2: Ja.
1: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Jane med Death of Me. Det er... Ja, ja. Ja, det, jeg skulle bare lige sige... Nej, okay, det var en dum overgang, men jeg skulle til at sige, at det kunne blive døden for mange med det værd, vi kommer til at få. Men det er også lidt morbid
1: okay. at gå ind det synes jeg faktisk, måde. Det er lidt morbid. Ja. Jeg ville have sagt, at nu har vi talt om påklædning her til morgen, og det er jo meget fint og meget naturligt, at mange af os går sommerligt klædt. Men så skal man jo huske for pokker. Solcreme.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Men hvordan er det nu lige med den der solcreme? Det er jo noget med, at den kan blive for gammel. Det hører vi år ud og år ind. At vi måske lige skulle overveje at tjekke dem der på hylderne, i stedet for at bare tro på, at de stadig holder året efter, at vi egentlig købte. Hvordan bruger vi det bedst? Vi har simpelthen lært os med projektleder hos Forbrugerrådet Tænk Stine Møller til at få tre gode råd til, hvordan man bedst bruger solcremen her i sommervarmen. Skal vi bare lægge for?
1: Jo, jeg synes, lad os hoppe ud i det. Nummer
0: 1. Hvis du har fundet solcremen frem fra sidste sommer, så kan det faktisk godt være, at du også godt kan bruge den i år. Men det kræver altså lige, at du tjekker den først.
2: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente. Altså sådan homogen, ikke noget skilt. Og også, at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har. Og så lugt til den. Den skal lugte af den solcreme, men ja, sådan som man synes, at den solcreme lugter.
1: Ja. Er det bare mig? Er det ikke solcreme? Alle mærker dufter jo ikke ens, men...
0: Nej, og der er også nogen, der dufter mere end andre.
1: Ja. Og ja. Jeg vil hjem og dufte til det. Det er i hvert fald et råd, jeg tager med mig. Og den der med lige rysten også. Og så, når vi så går i gang med at smøre os ind, hvordan gør vi så det?
0: Nummer 2. Jamen ved du hvad, det skal jeg fortælle dig.
2: Der er vores råd at smøre sig 2 gange efter hinanden. Fordi på den måde, så fordobler man ligesom den mængde af solcreme, man får på. Så man kommer tættere på det, man skal. Fordi det er ret store mængder, man skal smøre på. Og for det andet, så får man også lukket de huller, man lavede ved første indsmøring. Altså smør dig 2 gange efter hinanden.
1: Husker du det, Mads?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nej, det
0: altså,
1: gør jeg ikke.
0: I forvejen er jeg for dårlig til at bruge solcreme. Det er dårligt i sig selv. Men at skulle smøre sig ind 2 gange, det kan jeg næsten ikke. Jeg kan næsten ikke overskue at smøre mig ind 1 gang.
1: Ja. Så kan det jo ske det, at man kommer... Lad os nu sige, at man er på tur. Man har glemt solcreme, og man kan ikke lige købe nogen, eller man finder bare ud af, at tuben er stort set tom. Og hvad gør man så? Nummer
0: 3. Det skal jeg give dig svar på, min ven.
2: Det er rigtig vigtigt at bruge solcreme. Men det er også rigtig vigtigt at huske, at solcreme kun er et supplement til anden beskyttelse. Det er jo skygge, og så er det solhat og tøj, som jo også giver effektiv beskyttelse mod solens stråler.
1: Ja, tøj. Ja. Ved du hvad? Det giver god mening, det hele.
0: Og tøj, det har vi jo heldigvis på, kan man sige, når vi bevæger os rundt i det offentlige rum, og der vælter ind i sms'en med dagens påklædning. Det er vi rigtig glade for.
1: Ja, skal vi bare lige tage en enkelt, fordi nu var vi jo inde på klipklapper i Skattestyrelsen, og jeg synes, vi lidt er i samme boldgade for dagen her fra retten i Aalborg. Jeg har en lang, men tynd og let nederdel på, samt t-shirt og sandaler. Så det er den juridiske påklædning.
0: Jamen, vi spørger jo, hvad har du på? Og det er der heldigvis rigtig mange, der gerne vil svare på, hvor kinky det end lyder. Men vi vil sådan set bare gerne vide det i anledning af den her varme, vi står midt i, og ikke mindst over for 12-12 starter med at skrive Nord.

0: R.E.M. Losing My Religion til spørgsmålet, hvad har du på, skriver Lone fra Nuten. Fart.
1: Jeg har fart på.
0: God dag. Det er perfekt, Lone. Sommerviben er altså genial.
2: Ja, yeah. Vi har ikke brug for mere end det. Vi skal også bare vide, hvad har du på, og du må også gerne være lidt mere bogstavelig, altså af påklædning, som de fleste andre. Det er til 12.12, det er Nord. Du skriver tekstfeltet mellemrum, og så lad os altså høre, hvad du har klædt dig på i her på endnu en sommerdag.
0: Jeg vil gerne have flere som Lone. Det kan jeg mærke. Det er godt for mig onsdagshumør.
2: Ja.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vores legeplads er åben, fordi den skal være et sted, som man må bruge med respekt, men lige nu bliver den åbenhed misbrugt. Sådan skriver Lotte Engelhardt, næstformand i forældrebestyrelsen i børnehuset Brundur i Brønderslev på Facebook, efter de flere weekender i træk har haft besøg af festglade teenagere.
3: I et par måneder her mandag morgen, når de mødte ind, så har der stået væltede krukker, der er blevet kastet lidt til højre og venstre. Vi har oplevet et skur med barnevogn i, hvor vi har fundet glasskår rundt omkring, og vi har fundet cigaretskår rundt omkring på vores sandkasser.
0: Børnehuset i Brønderslev er langt fra det eneste sted, som oplever udfordringer med fester på fællesarealer. Derfor opfordrer Brønderslev Kommune til, at man tager en snak om god opførsel, hvis man har festglade teenager i husstanden.
2: Lotte Engelhardt frygter, at et barn en dag kommer til skade.
3: Det ene ting er alle de ting, vi finder og ser, men alle de ting, vi ikke finder og ser. Altså er der noget på et tidspunkt, et barn kommer til at træde på eller oplever til skade på en eller anden måde. Og også at personalet er nødt til at gå fra til at skal få ryddet op, inden at de kan komme ud på alle de her fede steder, vi har at lege på.
2: Også i Jelling, Vrå og Klarup skriver lokale på Facebook om tilfælde, hvor fællesarealer er efterladt med rod og i nogle tilfælde hærværk efter fester.
0: En 40-årig mand blev i aftes alvorligt forbrændt under optændingen af Sankt Hansbål i Ålestrup. Ulykken skete, da manden hældte benzin på bålet. Samtidig troede en anden mand, at den 40-årige var færdig og havde nået at komme væk. Derfor tændte han en ukrudtsbrænder, mens den 40-årige altså stadig stod tæt på bålet.
2: Det førte til, at den 40-årige mand blev ramt af flammerne og alvorligt forbrændt. Han blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet. Ifølge Nordjyllands Politi er manden uden for livsfare, men han er fortsat indlagt.
0: Sommervarme betyder en usædvanlig høj elpris, og det er altså særligt tydeligt for dem, som har mange apparater og eldrevne maskiner kørende. Det gælder blandt andet hos Vebbestrup Flødeis, hvor man i produktionen på en normal måned bruger strøm for 250.000 kroner. Men nu betyder de høje temperaturer og øgede priser på fossile energikilder, at det bliver endnu dyrere, og det ærger indehaver Leif Christensen.
4: Sådan som verden eller vores butik, den er skruet sammen, så kan vi ikke bare sige, at vi vil have 2500 mere for en is. Altså sådan hænger det ikke sammen. Det er jo en katastrofe, det der sker med det elmarked. Staten bør gribe ind, og så få det ændret, sådan som det var i gamle dage. Der kan vi købe strøm til 20-30 øre, og det er jo hele året rundt.
2: Men når solen skinner og temperaturerne stiger, så kommer der også ekstra mange forbi for at købe is, og derfor håber Leif Christensen, at det øgede salg kan være med til at opveje noget af det økonomiske tab fra den dyre strøm.
4: Jeg er simpelthen ikke så meget på de der elpriser, fordi jeg kan ikke gøre en ski mere. Så jeg er bare nødt til at betale, og så glæder mig over, at vi er kunder i butikken.
0: En del af årsagen til de høje elpriser er, at hedebølgen sætter gang i klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger altså forbruget af strøm en hel del. Det var de nordiske nyheder i denne her omgang. Der er flere igen om en time.
1: Du lytter til P4 Morgen. It really looks nice, a
5: perfect situation. P4 Trafik, der er fortsat spærret for alt sydgående trafik på motortrafikvejen E45 Europavej ved Frederikshavn. Det er altså udadgående i sydgående, og lige nu, eller i hvert fald for et øjeblik siden, der var der en lægehelikopter, der var landet, og ja, vi ved ikke, om den stadigvæk holder der, men der er lang kø, og der er altså som sagt spærret i begge sydgående spor ved Europavej E45 ved Frederikshavn.

0: Please Don't Lie. Det her, det var Hugo Helmig.
1: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Vær du bare ærlig, uden at lyve.
2: Ja.
1: Bliver det vanvittigt vejr i dag?
2: Det er i hvert fald tæt derpå. Det bliver i hvert fald nok vanvittigt og varmt. Sommervejr, det er måske også rigeligt for nogen. Det plejer jo at gå sådan i det her land, at vi går og savner varmen, og så efter to dage med den, så synes vi, det er for varmt. Og jeg er ret sikker på, at der er mange, der i dag vil synes, at det bliver for varmt. Vi når altså lynhurtigt op på et niveau, der er meget højere end vi er på nu, som er ganske pænt, sådan 17-18 grader, kan vi altså godt finde her. Men eftermiddagen, den bringer altså op omkring en 27-28 grader. Og selv hvis vi tager helt ud til kysten, altså den vestvendte, så har vi altså også et niveau der, hvor vi på plus 20 grader, så der er ikke rigtig nogen steder at søge ly for det i dag. Heller ikke så mange skyer sådan dagen igennem. Der er lidt i perioder, men overordnet set, så er der altså god plads til solen, og derfor også et UV-indeks, der kommer helt op på 6,8, så det er altså igen også sådan helt op i toppen af det her barometer. Så der er altså virkelig skruet op for det meste af det, der kan definere en sommer.
1: Vi har her til morgen spurgt, om det er sådan et lidt ublu spørgsmål. Hvad har du på til alle vores dejlige lytter? Og der er rigtig mange, der melder ind. Og de har altså sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler på. Det er der ret mange, der har.
2: Okay, ja.
1: Hvordan skal de vokse sig de næste dage?
2: Jamen, de skal da nok se, om de måske kan finde... Findes der ikke sådan en sommermodel af sikkerhedssko og støvler, der lige giver lidt ekstra luft? Det synes jeg ville være rart at skulle kunne få det ind. Men,
3: jeg tror, hvis det er en sandaludgave af sikkerhedssko, så forsvinder formålet lidt.
2: Ja, men jeg tror faktisk, der er en mulighed, hvor jeg synes, jeg mindes at have set nogen, hvor de er sådan lidt mere åbne henad mod hælen, så der lige kommer lidt mere ventilation ind. Men det er jeg sikker på, at I har nogle lytter, der kan gøre os meget klogere.
3: Helt sikkert.
2: Men du kan nærmest, jeg tror nærmest spørgsmålet er, hvor lidt tøj du kan slippe afsted med her på, fordi med de her temperaturer, så er der altså ikke brug for noget som helst isolerende.
1: I forhold til DMI's opjustering af varslet, altså det er gået fra voldsomt vejr til decideret farligt vejr, altså hvor meget skal vi ligge i det?
2: Jeg plejer at sige, at man, altså ordet farlig synes jeg er sådan lidt varsom, fordi i så fald synes jeg også i høj grad, at vi skulle bruge det hver gang, at det tordner, fordi et lyn, det er absolut også farligt. Hvis du bruger din sunde fornuft, så skal du nok slippe igennem det her. Det er nok mere målrettet på de folk i vores samfund, der ikke kan tage vare på sig selv, altså de aller yngste og de aller ældste, at man i hvert fald skal tage det meget alvorligt, at man får drukket nok væske, fordi med de her temperaturer, der er der altså rigtig meget, der forsvinder fra kroppen, så det er nok der, jeg vil sige, man skal sætte ind, ellers så tror jeg altså ikke, at det er en jeg vil bruge ellers med, at det er farligt som sådan.
3: Og Simon, nu er du jo også på tv en gang imellem. Hvis nu mig og Mads, vi sender i bare kasse fredag morgen, står du så også i bare kasse på tv? For jeg synes også, det er et stærkt statement fra en meteorolog.
2: Ja.
3: Ligesom at sige, se hvor varmt det bliver.
2: Jeg tror simpelthen, jeg har nogle chefer, der i så fald vil mene meget hurtigt, at jeg skal finde noget andet at give mig til. Men jeg cykler da afsted i tanktop og shorts i morges, og har ambitioner om at gøre det selv sammen i eftermiddag.
3: Jamen det er i orden så må vi nøjes med det.
1: Det er fremover. Simon Brix, tusind tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Du kan altså stadigvæk melde ind på sms'en. Vi har stadig ikke fået nogen i tanktop eller bare kasse.
3: Nej, decideret. Det synes jeg, det var stærkt. Simon lige bragte det på banen.
1: Men hvad har du på? Det vil vi gerne høre på en sms til 1212. Start med at skrive nord.

0: Det er det, vi er på vej ind i, og måske endda midt i Dry Spell, Kacey Musgraves.
1: Og så skal vi i trafikken igen, Johnny Krone, hvor det pludselig ser alvorligt ud i Frederikshavn.
2: Ja, altså det sidste, vi ved om situationen, hvor der er jo sket en færdselsulykke, det er, at der stadigvæk er spærret for alt sydgående trafik. Det er E45 Europavej. Det er ikke motorvejstrafik, for det er jo altså lige inden, at motortrafikvejen bliver til motorvej. Men det genererer en hel del kø, og køen den strækker sig efterhånden fra, ja, næsten ned fra havneområdet, og så er det altså fede røde streg på vores kort, og så frem til, hvor ulykken er sket. Og det skulle være sket sådan, ja, lige ved udkanten af Frederikshavn. Sådan lige ganske kort inden det bliver til motorvej. Så der gælder altså om fortsat at finde andre veje sydpå. Og det jeg jo ved, det er jo Understedvej. Den går rimelig parallelt i sydgående retning. Det er den oplagte alternativ for at komme fra Frederikshavn og så frem mod Sæby og motorvejen.
1: Du kan melde ind på trafiktelefonen på 70 100 110, hvis du støder på ting derude, som andre har gavn af at vide. Du kan også holde opdateret på trafiksituationen lige præcis der, hvor du er, inde på dr.dk/trafik.

P4 Trafik, så er der godt nyt til jer, der har fulgt med i sagaen om den spærrede Europavej E45 ved Frederikshavn. Der er lige blevet åbnet igen, fortæller jer, der har ringet til os, og helikopteren den er lettet igen. Vi skal selvfølgelig afvikle køen, inden der er normaliseret, men du kan altså roligt blive på E45 Europavej fra Frederikshavn for at komme sydpå.

0: Prince and the Revolution, Raspberry Beret.
1: Jeg står lige og kigger på sandaler.
0: Ja, fordi vi har jo tænkt lidt. Der er rigtig mange, der melder ind, at de har sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler på i den her ulidelige varme, og især i hvert fald de kommende dages ulidelige varme.
1: Ja, så snakker vi om det der med, og det var egentlig med vores vejrvært Simon, det der med, at der er nogen, der skal gå i sikkerhedssko på, på arbejde. Han mente godt, man kan få sikkerhedssandaler. Og det er han ret i. Og vi snakker også lidt om det der med, er de så sikre? Altså dem jeg kigger på, de har så huller i siden, men er stadigvæk sådan med lukket kap op ovenpå. Så man skal bare sørge for, at hvis man taber noget, så ned over fødderne, man ikke bliver ramt i noget sådan fra siden af.
0: Dog er der en Ole, der skriver, at husk lige, at for eksempel hvis man har asfaltarbejde, de skal altså have lange bukser og lange ærmer, og formentlig også lukkede sko på, fordi asfalt det er ca. 150 grader varm.
1: Det er værre, end at solen skinner, og der er 30 grader i luften. Det har du fuldstændig ret i. Ja, vi tjekker ind med jer, og så er der en, fru N. Hun har et statement her, hun skriver. Almindelig pænt tøj. Lad nu være med at tage noget, der ligner badetøj på arbejde. Det ser ikke stiligt ud. Når italienske mænd kan gå rundt i 45 graders varme med strømper og lange bukser, kan vi også klæde os pænt på i 30 grader.
0: Ja.
1: Altså, jeg er jo en af dem, der helt tydeligt skuffer fru N.
0: Ja, det du gør
1: jeg
0: det
1: altså. Jeg går meget afslappet, og jeg vil også endda, hvis jeg tog lange bukser og strømper på, så tror jeg stadigvæk ikke, jeg vil ligne en stilig italiensk mand. Det er jeg bange for. Der skal desværre lidt mere til end et par lange bukser.
0: Men tusind tak, fordi I melder ind med hvad I egentlig har på, fordi det er jo... Det er jo varmt udenfor. Det bliver kun varmere og varmere, og i weekenden ovenikøbet hedebølge melder DMI. Og derfor så vil vi jo gerne vide, om du og jeg, Ralf, er klædt sådan nogenlunde gennemsnitligt for en nordjyde. Torben har også meldt ind. Han har lange bukser, lukkede sko og polo. Han arbejder i en bank. Og så stiller han jo så spørgsmålet, kan man egentlig som mand sidde i pæne shorts i en bank? Hvad mener I om det? Altså, fru N vil jo nok sige næsten bæksen, du.
1: Altså, jeg vil gerne sige til Torben, jeg har ingen problem. Hvis du låner mig penge til en bil, så må du sådan set have en badeand balancerende på hovedet. Ej, ved du hvad, hvis det er pæne shorts, jeg vil synes, hvis man går rundt i klipklapper i en bank, det vil jeg synes så lidt for tjusk ud, så vil jeg også tænke, hvad tjusker du ellers med, kammerat, når du er på arbejde? Men et par pæne shorts, det har jeg ingen problem med. Nej. Jeg synes, jeg vil nærmest tænke, godt for dig, Torben, hvor fornuftigt.
0: Jeg tror også, at det vil være fornuftens alder der,
1: ja,
0: der vinder.
1: Det er bare et bud herfra.
0: Hvad har du på? Det kan vi altså stadigvæk godt lige nå at høre, hvis du vil fortælle os det på en sms. 12:12, start med at skrive Nord, lave et mellemrum, og fortæl os så, hvad du har på.
1: Så hører vi lige lidt somber imens, og det sang, der hedder Homewrecker.

0: Jan kommer med en pointe i forhold til shortsene i banken, som der jo var en lytter, der skrev, om man egentlig godt kan tillade sig som mand at have pæne shorts på, hvis man arbejder i en bank. Jan fra Frederikshavn har så skrevet, der kommer ikke nogen kunder i bankerne mere, så påklædning er jo ligegyldigt. Og det har Jan jo så set en pointe i. Det foregår jo over nettet det meste efterhånden.
1: Det er en udmærket pointe. Ja, tak for det.
2: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver meget mere adrenalin.
6: Og hvad kan det så række til?
2: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
2: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen.
2: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Feel Good og Gorillaz.
1: Vi har fået så mange fine sms'er. Vi når ikke at læse dem alle sammen op. I skal have tak. Vi vil bare lige tage et par stykker mere. Der var for eksempel her, at Carsten, der skriver, at der er altså kun stadigvæk 17 grader i Skørping, og det når næppe over 25 før en gang fredag. Så jeg har holdt de lange bukser på flere døgn endnu. Det er også helt fair, Carsten. Vi spurgte os bare.
2: Ja, brolæggeren har det skidt lun, som han siger, fordi han har altså sorte lange rør med knæphuder i, sikkerhedsstøvler, t-shirt og så selvfølgelig en spand solcreme på.
1: Ja, og så er der lige Lotte fra Støring. Hun har møde med ledelsen i dag. Så skal man jo se lidt ekstra pæn ud. Så det er lange bukser og bluse. Men dog lyse bukser og en bluse med korte ærmer. Og så har hun altså også sandaler på. Det må ledelsen simpelthen godt kunne acceptere.
2: Det må de lige tage med.
1: Ja.
2: Tommy fra Aarhus har overalls, en full body sprøjtedragt, altså en malerdragt på, så det er pænt varmt her på fabrikken i Fredbjerg, skriver han.
1: Han har også bare røget boksesår, skriver han i øvrigt.
2: God arbejdsløst. og pøj med den varme der, og alle jeres sikkerhedssko. Tusind tak, fordi I melder ind.

0: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
4: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøj, sko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser, vi taler om. Øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
4: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt den her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platformen nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes for den virksomheds side.
0: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Nogle af dyrene har sådan nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varmen, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton her. Og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
0: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
6: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til, hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
7: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtig til, så det er i skyggen.
6: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
7: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen er, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
0: Ja, så lad os se et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Godthåbsvej med Uro.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I næste uge, der er der Nibe Festival, men samtidig med den, der går der altså også en anden festival i gang, som på papiret i hvert fald er lidt større. Ja. Ikke bedre, men større.
2: Ja, den trækker lidt flere folk til, og tror jo, jeg har sådan en datter, der skal afsted allerede på lørdag. Det er jo sådan noget. Før tog man bare det festival i weekenden, nu er det blevet en hel uge begivenhed. Men det, der er særligt ved Roskilde Festival i år, det er, at det faktisk bliver den første svanemærkede musikfestival i Norden. Og det er jo de der mærker, vi kender dem jo. Altså, det er jo mest sådan nogle ting til badeværelse, vaskemidler, shampoo og alt sådan noget, håndsæbe, som vi kender svanemærket fra.
0: Ja, man skal leve op til 35 krav til miljø og klima for at få det her mærke, men nu har festivalen altså også på en eller anden måde fået det. Og det betyder for eksempel, at mindst 40% af maden, som serveres på festivalen, den skal være økologisk, og så skal man jo altså bare sådan helt generelt være rigtig klimabevidst på Roskilde.
2: Ja, og det er jo også det, de er meget åbne omkring, talspersonen der, Frederik Gud i Sommer Gleop. Det er ham fra Svanemærke. Han siger det der med, at man sender et utroligt vigtigt signal, og for dem er det bare dejligt, at Roskilde Festival, som så mange kommer til og forholder sig til og kender, ligesom viser, at det er faktisk noget, vi gerne vil støtte og gøre en indsats for.
0: Jeg tror ikke, at Nibe Festival er Svanemærke. Det er bare mærket med god kvalitet.
2: Ja.
0: Og hygge.
2: Det kan også noget.
0: Og vi skal derud og sende i næste uge. Glæder vi os til.
2: Jeg er misundelig.
0: Det kan
2: jeg godt forstå. Jeg er ferie, så du må også godt være misundelig med mig. Men okay. Alligevel.
0: Det er jeg. Godmorgen.

0: Ella Langley lyttede lige til her og sang, der hedder Be Her.
1: Vejret de her dage skriger på kolde breezer og så andre drikke i solen, men hvor drikker man dem, hvis man er ung og ikke gider have forældre til at kigge ind over skulderen? Ja, for eksempel legepladser, bålhytter, fællesarealer, de er oplagte. Men desværre så har der de seneste uger været tilfælde rundt omkring i det nordjyske, hvor festerne har efterladt rod og hærværk.
0: Ja, det gælder også i Brønderslev, der er du, Mads Vinding Kjeldsen, unge konsulent, og vi har lidt tidligere på morgen besøgt et børnehus, hvor man har haft det her problem. Du siger også, så er det heller ikke større. Men hvorfor er det alligevel lige værd at tale om her på vej ind i sommeren?
2: Jamen det er fordi, at vejret det er rigtig godt, jo. Og som I siger, så mødes de unge mennesker ude i samfundet, ude i parker og så videre. Og hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og behandle tingene ordentligt, så kan man altså risikere at stå i nogle situationer, som kan have nogle lidt trælse konsekvenser for en i forhold til forskellige ting.
0: Ja, hvad kan det være for eksempel?
2: Jamen altså... Dårligt ry, være kendt for dem, der laver ballade ude i byen og så videre, men også, hvor man begynder at kigge over i nogle strafferetslige sager i form af for eksempel hærværk, som der jo desværre har været sket i den her børnehave.
0: Og man kan sige, at dit job er jo blandt andet at tale med de her unge mennesker. Hvor meget fylder sådan noget her, altså du ved, bare almindelig god opførsel?
2: Jamen, det fylder rigtig meget i den indsats, vi har i Brønderslev Kommune. Vi går meget op i, at unge de selv skal tage deres valg, men det kan jo være svært, når man er de her teenager. Hvad er det rigtigt og forkert, og hvordan spiller man smart, og hvordan bliver man del af fællesskabet osv. Så meget af den forebyggende indsats, vi har ude på skoler osv., det er med til at prøve at danne de her unge mennesker til at tage de rigtige beslutninger. Okay. Men det kan vi ikke gøre selv. Det kan vi ikke gøre selv. Så forældrene de spiller også en kæmpe stor rolle i det her med at hjælpe deres... hjælpe deres unge mennesker med at opføre sig ordentligt.
0: Og nu er det jo heldigvis sjældent, det går så galt, men hvis der sker hærværk, så ved du også taler med dem om det der med, at det er faktisk noget, ikke bare de selv, men også andre kan blive ramt af.
2: Ja, man kan jo risikere at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og straffeloven den er jo sådan, at hvis man har været til stede og ikke rigtig har gjort noget aktivt for at stoppe det, og har haft lidt kendskab til det her, der nu skal til at ske, eller man har hæppet på det, eller holdt vagt, eller et eller andet, så kan man faktisk blive straffet for medvirken, og så står man med et potentielt ret stort erstatningskrav, som nemt kan løbe op i mange tusind kroner, og det er jo ikke... Det er jo ikke så fedt at skulle bruge for eksempel sin konfirmationspenge på at betale for, at der er nogen, der har ødelagt noget, hvor man har været til stede.
0: Hvad er dit råd egentlig, hvis man nu, lad os sige, man er ude en aften og lufter sin hund, inden man skal i seng, og så sidder der sådan nogle unger på en legeplads, store børn, og du kan godt sige, at det går lidt vildt, og nu begynder de at kaste med flasker. Skal man se efter, om man kender deres forældre, gå ind og snakke med dem, ringe til dig, hvad gør man?
2: Man skal selvfølgelig først og fremmest passe på sig selv. Hvis det er noget, man ikke kan overskue, så skal man holde sig fra. Så kan man jo ringe til politiet. Hvis det er meget alvorligt, så kan man ringe 112 eller 114, og så kan der forhåbentlig komme patrulje ud. Men hvis man nu har et kendskab til nogle af de her unger, så gå hen og have en dialog med dem. Fortæl dem, at det er altså ikke hensigtsmæssigt, at pædagogerne for eksempel skal gå sammen glasgård og cigaretskåret op dagen efter, inden de kan sende de små børnehavebørn ud i det varme danske sommervejr. Så langt de fleste unge mennesker kan man faktisk rigtig godt tale med i forhold til det her, og tale fornuft til, og så forstår de godt, at okay, det er måske ikke så smart, og så kan de forhåbentlig ændre adfærden.
0: Så man kan sige, det der med at gå i dialog med de unge, det er ikke kun et forældreansvar. Der hæfter vi også solidarisk, kan man sige.
2: Nej, det er jo ikke, man har ikke noget ansvar, og man har ikke noget anmeldelsesansvar, når det gælder hærværk for eksempel, men almindelig sund fornuft med at lige at rette henvendelse og sige, prøv at høre, det er altså en børnehave, det her, det er ikke så smart, i går kaster man flasker, eller hvad det nu er, man gør, så kan langt, langt, langt de fleste af de fornuftige danske unge mennesker godt se, okay, det er måske ikke så smart, så det må vi heller lige få ryddet op. Ja. Det er i hvert fald meget, meget sjældent, jeg har hørt om negative konsekvenser ved at rette henvendelse til unge mennesker.
0: Og sådan sagde altså her unge konsulent i Brønderslev Kommune, Mads Vinding Kjeldsen.
1: Også i Elling, i Vrå og i Klarup, der skriver lokale på diverse Facebook-grupper og sider om tilfælde, hvor fællesarealer er efterladt med rod, og i nogle tilfælde altså også hærværk efter fester.

0: To lanterner, Mathias Rank og færøske Frida Seier.
1: Vi har jo talt utrolig meget om de her superstjerner de seneste dage, specielt under VM, fordi de bare leverer Messi, Haaland, Ronaldo nu også, Harry Kane, Mbappé osv. Der er en, vi ikke har talt om. Det er en lille kroat, der hedder Luka Modric. Og han er altså også lige værd at nævne, fordi han...
0: er tusse gammel.
1: Han er også tusse gammel. Han er ikke Ronaldo gammel, men han er gammel.
0: Han er deroppe af.
1: Han er gammel. Nej, og det er det i virkeligheden, det er også det her, det understreger. Fordi han her i deres seneste kamp, var det i nat? Det,
0: ja.
1: Ja, der spillede han sin landskamp nummer 200.
0: 200?
1: Ja. Der er tre andre. Selvfølgelig Ronaldo med sig, de to første. Og så den tredje, jeg beklager, som jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han er ikke kendt overhovedet. Jeg mener, han er fra Mellemøsten, som bare har spillet vanvittigt mange landskampe. Men så, nu er Modric også nævnt. Det synes jeg, 200 kampe, det er alligevel, det er noget.
0: Ja, men den får han da et lille knips for.
1: Ja.
0: Ja. Og så kan det være, at vi ellers har set det sidste til både ham, Messi og Ronaldo i ren VM-sammenhæng, når en gang det
1: her er om nogle uger her, ja. Ja. Hvis det nogensinde slutter, vil nogen sige. Det gør det.
0: Nogen, der også bare bliver ved. Det er Backstreet Boys. De er ikke færdige nu.
1: Sikke en overgang.
0: Shape of my heart får du her. Jeg mener bare, at de er ikke gået på pension endnu.
1: Nej, det er fint. Du behøver ikke. Du har sagt noget.

0: Du fik dårlig samvittighed?
1: Jamen, det gjorde jeg. Man kan ikke bare sige, så er der en eller anden tredje, vi ikke kan huske navnet på, der har spillet over 200 landskampe. Fordi jeg nævnte Ronaldo, Messi, nu også Modric. Han hedder Badr Al-Moutawa. Han er fra Kuwait, og han har spillet 202 landskampe for Kuwait. Tillykke med det. Det er flot. Så er det på plads.
0: Ja, det er dejligt. Tak, fordi du gjorde det. Min opgave er at sy det hele sammen.
1: Ja, det ved jeg jo. Jeg er spændt på, hvad der
0: over
1: sker nu.
0: Over 200 landskampe har de her fire spillere altså spillet. Backstreet Boys har spillet lige over 220 shows på deres seneste DNA World Tour.
1: Der er så der er lige sådan lidt samme boldgade. Mads.
0: Ved du hvad? Vi springer bare ud sammen med Bruno Mars. I just might, får du frem til en omgang nordiske nyheder.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De lyse varme nætter indbyder festglade teenager med sommerferie til fest og samvær på legepladser og fællesarealer. Flere steder i Nordjylland har festerne dog efterladt rod og hærværk.
0: Derfor er lige nu et godt tidspunkt at snakke om god opførsel, hvis du har festglade teenager i husstanden, som lyder det fra ungekonsulent i Brønderslev Kommune, Mads Vinding Kjeldsen.
3: Tag en snak med jeres unge mennesker om, hvordan man opfører sig, når man er ude. Det er stadigvæk forældrenes ansvar, at deres unge mennesker de kan finde ud af at færdes ude i samfundet på en ordentlig måde, så alle mennesker kan være der. De skal have lov til at være ude, men man skal selvfølgelig behandle tingene ordentligt.
0: En af de unge, der godt kan lide at hænge ud foran den lokale skole i fritiden, er 15-årige Niklas Hågaard fra Klarup. Han mener selv, at de opfører sig ordentligt, men han har oplevet flere andre feste lidt for meget, uden at rydde op efter sig.
4: Til byfesten, der blev der lavet lidt ballade og blev smadret nogle flasker og lidt. Men der var vi lidt kæmpe grupper, med nok sådan 50-100 personer. Og der gik det lidt galt, og folk de var mega fulde og alt muligt.
2: Både i Klarup, Brønderslev, Elling og Vrå skriver lokale på Facebook om tilfælde, hvor fællesarealer er efterladt med rod og i nogle tilfælde hærværk efter fester.
0: Hvis du befandt dig i Aalborg omkring kl. 23 i aftes, så bemærker du måske kraftig røg i luften. Røgen stammede fra en brand på en bygning på Langeagervej i Aalborg Øst, hvor der var både kraftig røg og ildudvikling.
2: Røgudviklingen var så voldsom, at Nordjyllands politi opfordrede borgere i området til at gå indenfor og lukke døre, vinduer og ventilation. Beredskabet fik dog hurtigt kontrol over branden, som var slukket efter cirka en time.
0: Usædvanligt høje elpriser, det er konsekvensen af det gode vejr for tiden, og det er særligt tydeligt for dem, som har mange apparater og eldrevne maskiner kørende. Det gælder blandt andet hos Vebbestrup Flødeis, hvor man i produktionen på en normal måned bruger strøm for 250.000 kroner.
2: Derfor ærger det indehaver Leif Christensen, at de høje temperaturer og øgede priser på fossile energikilder betyder, at det er blevet endnu dyrere.
5: Sådan som verden eller vores butik den er skruet sammen, så kan vi ikke bare sige, at vi vil have 25 år mere for en is. Altså sådan er det ikke sammen. Det er en katastrofe, det der sker med det elmarked. Staten bør gribe ind, og så få det ændret, sådan som det var i gamle dage. Der kan vi købe strøm til 20-30 øre, og det er jo hele året rundt.
2: Men det gode vejr betyder også, at der kommer ekstra mange forbi for at købe is, og derfor håber Leif Christensen, at det øgede salg kan være med til at opveje noget af det økonomiske tab fra den dyrere strøm.
5: Jeg er simpelthen ikke så meget på de der elpriser, fordi jeg kan ikke gøre en ski mere. Så jeg er bare nødt til at betale, og så glæder mig over, at vi er kunder i butikken.
0: En del af årsagen til de høje elpriser er, at hedebølgen sætter gang i klimaanlæg i mange europæiske lande. Særligt i Sydeuropa, og det øger altså forbruget af strøm en hel del.
2: Må ikke der bliver kø ved isboderne igen i dag. Vi får en dag med sol og tørt vejr, men også 20-25 grader.
6: God morgen med P4.

0: 45 Fahrenheit Girl med.
1: Du er sikker, mor?
0: Ja, det var bare lige det.
1: Tak.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, det kan godt være, jeg lød lidt for ivrig der. Men det er, fordi jeg vil så gerne i gang.
1: Jamen, så skal jeg ikke stoppe dig.
0: Nej.
1: Hop derud i det, Mads.
0: Jamen, ved du hvad? Vi behøver at introducere andet, end jeg har taget tre historier. Og jeg har pillet ved rubrikkerne. Og lejen går som altid ud på, at du skal gætte, hvad for nogle historier, der ligger bag.
2: Nummer 1.
0: Fra drab til broderi.
1: Fra drab til broderi?
0: Ja. Ja, det her det kommer til at ændre hele din verdensopfattelse, hvis ikke du aner, hvad jeg snakker om.
1: Altså, det gør jeg ikke. Kom
0: Nej.
1: Med det.
0: Okay, vi skal til vikingerne.
1: Nå.
0: Vi troede, det var nogle rigtige fanskale,
1: ja.
0: Som hervede, voldtog.
1: Har de bare siddet og broderet?
0: Det har de faktisk,
1: ja.
0: De var i hvert fald væsentligt mere civiliseret, end hvad vi hidtil har antaget. Det er i hvert fald noget, man tror, at man kan udlede af nogle udgravninger, som lige nu finder sted i Søften i Østjylland. For der har man altså fundet en hel masse ting, som man har brugt til at sy med. Ved ikke, man broderede. Det var bare, det lød bare federe.
1: Så de der, nej, for jeg skulle lige så sige, så de der vikingemarkeder, der er meget populære rundt omkring. Så når ungerne, de kommer ud til dem her den kommende sommer, så i stedet for at stå og fække med svær, så bliver de bare sat til at brodere.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, der er lige så meget salg i det, mand.
0: Nej, det går, brandingmæssigt er det helt vildt ringe for, ja. For vikingerne, det her. Også for de norske fans lige nu, som er afsted over der.
1: Ja, så de, i stedet for at sidde og ro, ja. Så skal de bare sidde og brodere.
0: Ja, det må være.
1: Takt.
0: Puh.
1: Og så lige
0: syg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nå.
1: Det er ikke det samme.
0: Nej, det er det ikke. Men jeg beklager, men det er i hvert fald det, det tegner til. Nu må vi jo se, hvad de endelige konklusioner, de bliver på baggrund af de her udgravninger.
2: Nummer 2.
0: Kør selv ferien i fare. Dette må du aldrig glemme.
1: Og det er jo en rigtig clickbait.
0: Det er nemlig en rigtig clickbait, ja.
1: Nu tænker jeg.
0: Du vil have lyst til at klikke, ikke også?
1: Jo, ja. og pas. Jeg aner det ikke.
0: Det handler simpelthen om én ting, som rigtig mange glemmer at få tjekket, inden man kører afsted på kørselferie. Og det er altså at få tjekket klimaanlægget. Og man kan sige, at det er skide træls i en fossilbil, fordi ja. Nå ja, det bliver varmt i kabinen og sådan videre. Men det er rigtig træls, hvis man har en elbil. Fordi klimaanlægget, det bruges til, altså til andet end til at køle kabinen ned. Det bruges også lige til, at man får kølet hele systemet. Og hvis pludselig, at køleeffekten den aftager, ja, så kan det hele altså brænde sammen.
1: Så batteriet kan bryde brand?
0: Fuldstændig, du. Og det kan sende nogle små metalspåner ud i hele systemet. Og det kan blive op til 80.000 kroner dyrt, hvis man sådan virkelig kommer galt.
1: Godt, man ikke skal på bilferie i år.
0: Godt, man ikke har en elbil.
1: Ja, også det.
0: Ja, jo. Godt så. Men husk nu lige at få det tjekket. Køleanlægget.
2: Nummer 3.
0: Rød hævner på græs. I'm back.
1: Ah, det er Ronaldo.
0: Det er nemlig Ronaldo.
1: Det var altså ret fedt at se, fordi han laver to fine mål, synes jeg. Og han er jo blevet kritiseret og blevet drillet for ham. Han er for gammel, de andre superstjerner kan godt. Og så på vej ud af banen, så kigger han direkte ind i kameraet, og så råber han bare to gange. I'm back. I'm back. Det synes jeg er i orden. Det er sgu meget fedt.
0: Han er en ener. Det er han altså bare. Ja. Han er skidegod, og han scorede altså i går den gode Ronaldo. Og he's back. Sådan der. Ved du hvad, jeg sagde lige før, jeg har til opgave at sy det hele sammen.
1: Åh, den sang lå der i forvejen, Mads.
0: Jo, men altså.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Vi går direkte fra Ronaldo til Portugal.

0: Benjamin Hav. Med Portugal fik du altså lige her. Måske Danmarks aldrig brugte officielle VM-sang. Det ved vi ikke, men Nej. Det blev antydet forleden på P3.
1: Mere end antydet måske endda, og så skulle den have heddet Mexico. Vi kan jo blive ved med at vade rundt i nationer, der er med i VM i fodbold. Inden af dem er Sverige.
0: Ja.
1: Ja. De kan også lave popmusik.
0: Det kan de. Blandt andet i form af The Cardigans her med Erase and Rewind. Jeg er glad for, at der er stille og roligt nogle nationer, der begynder at blive sendt ud af VM. Fordi så kan de sådan ligesom dele VM-tørken med os andre. Det er sådan, jeg er indrettet.

0: Gabriella med Cat's Eye fik du her. Nu er det altså endelig ved at være tid til sommerferie for rigtig mange nordjyder. I hvert fald dem, som er studerende. Her kan mange sige farvel til en lang måned med eksamener på programmet. Men vi skal simpelthen lige hæfte os ved en, som måske har haft det en lille smule mere strapasserende end andre i forhold til at komme igennem den seneste måned, men som ikke desto mindre fortjener al mulig ære og street credit fra hele, ikke bare Nordjylland, men hele verden.
1: Det er dig, Maria Svensk Lynge. Du bor i Aalborg, du læser til finansøkonom på UCN. Du er lige blevet færdig med dit andet semester, og nu skal folk lige holde fast. Det her, det ved du godt, men det har lytterne brug for at vide. Du har været igennem seks eksamener den seneste måned. Og så er du også på vej på barsel, fordi 65 timer inden i din første eksamen, der fødte du en søn. Og så, og så kom du lige igennem eksamen alligevel. Hvordan har den her måned været?
2: Jamen, den har da været lidt turbulent. Det skal da være lige indrømme. Det har krævet lidt blod, sved og tårer, men vi kom igennem. Men jeg kunne ikke have klaret uden den opbakning, jeg har fået på hjemmefronten.
1: Nej, for jeg tænker også, det er jo noget med, altså nu vi andre, vi piver lidt, fordi vi skal sidde op og se en fodboldkamp, eller vi synes, det er lidt varmt i soveværelset. Men du har haft en søn, der nok skulle ammes og passes og plejes. Altså, hvordan er du overhovedet kommet igennem og kunne holde dig frisk til de her eksamener?
2: Jamen altså, det er en masse viljestyrke og bare masser at gå på mod. Jeg havde sat mig for start af, at det var noget, jeg gerne vil gennemføre, men vi tog selvfølgelig også forbehold for, at der hvis der var sket ændringer, eller hvis det havde været lidt ekstra hårdt, så måtte jeg jo have udskudt dem, men det lykkedes simpelthen, og jamen, jeg er bare lykkelig over, at jeg formåede at gøre det.
1: Og så er det jo, altså, det er jo ikke altid, man går ikke, det er bare lige væk et kvarter, så er man hjemme igen, der er skriftlige eksamener, der er noget forberedelse, votering og så videre. Altså, hvordan har du sådan rent lavpraktisk klaret det med en baby?
2: Jamen, jeg har haft min mand med uden for eksamenslokalet, så det passer med en armling lige inden de skriftlige eksamener. Så har han siddet udenfor troligt i de næsten 2,5 timer, jeg var inde, og så så kunne jeg så komme ud efterfølgende i de tre skriftlige. Og så de mundtlige, der har han også bare stået troligt udenfor og taget sig af vores søn, så det havde jeg ikke klaret uden ham.
1: Nu får vi jo meget at vide i den her tid. Vi skal bare sige tillykke. Vi skal ikke spørge om, hvad man har fået til eksamen. Nu ved jeg, at du har faktisk fået nogle ret gode resultater også. Føler man sig bare lige lidt ekstra sej i den her tid?
2: Det gør man uden tvivl. Altså, det havde jeg aldrig turde håbe på, at det kunne gå så godt. Men jeg har virkelig også jeg har brugt meget tid på at læse med min søn på armen, så det er dejligt, at det afspejler sig i karaktererne, at man har brugt tid på det.
1: Nu, det er det henvender sig til en ret smal gruppe, det er jeg klar over. Men til andre højgravide kvinder, der skal igennem seks eksamener inden for en måned, hvad vil du anbefale dem?
2: Jamen, tag den med ro og lyt til din mavefornemmelse. Man kan jo heldigvis tage reeksamener, så det er simpelthen om at lytte til mavefornemmelsen. Det vigtigste for en selv, det er selvfølgelig at passe på sig selv og hvis man nu har født sit lille nye spædbarn, så man ellers så bare tror på dig selv. Det skal nok gå det hele.
0: Og vi udlod jo faktisk en meget, meget væsentlig detalje. Også, synes jeg, Maria, med personlig kendskab nu til også at have en 3-årig på siden. Fordi du har også lige haft en 3-årig, altså ved siden af spædbarnet, som også lige skal tage sig af. Ja. Bare lige for at understøtte hele succesen her.
1: Jeg synes simpelthen, du har, og det kan man så diskutere, hvor meget sommerferie der er i det, når man har en lille baby, men du har fortjent det i hvert fald. Kæmpe stort tillykke med det hele.
2: Tusind tak, det var sødt af jer.
0: Maria Svensk Lynge her fortjener altså al mulig respekt. Det gør naturligvis alle, som i denne tid gør sig færdige, eller næsten færdige, med diverse eksamener, uddannelser osv. osv. Rigtig, rigtig god ferie, eller barsel, eller bare fest, eller hvad I skal bruge sommeren på.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach har lavet et samarbejde med det lille band, der hedder Søn. Og det her nummer, det hedder altså Sprækker. Det leder os frem til en radiovis, som du får her, hvor klokken den er blevet 9.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
6: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
7: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
7: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
8: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotte, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
8: Og det betyder også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
9: De er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
9: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
10: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stedvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lis Sørensen med Uerstattelig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Nogle gange siger man jo, at forventningsglæde er den største. Men derfor kan man jo godt blive skuffet. Det tror jeg, der var mange, der var på havnen i Hobro i aftes. Vi har lige haft en kollega inde. Hun er en af dem. Fordi man havde jo tænkt, kunne det ikke være fedt, hvis vi lige sendte bålet ud på fjorden der i havnen?
0: Ja, og kunne det ikke være fedt, hvis Johnny Haugaard, du ved, blomsterkunstneren, som jo har fået vidt og bredt omtale for sine fantastiske udstillinger, det er virkelig også flot, hvad han kan præstere, hvis vi lige fik ham til at lave et Sankt Hansbål, bygge det op.
2: Ja. Ja, og det var to gange i år. Det kunne være fedt. Det, der ikke var så fedt, det var, at det væltede, inden de fik til sendt.
0: Det er så dumt. Det er så ærgerligt.
2: Og der er jo virkelig mange mennesker dernede.
0: Ja.
2: Og det kunne ikke reddes.
0: Nej.
2: Fordi nu var det jo vådt i sagens natur. Så de fik ikke et bål. Altså, de har fået noget at snakke om, kan man så sige. Og det er jo også noget der.
0: Og det kan være det, altså, fordi han er jo kunstner, Johnny Haugaard.
2: Ja,
0: det kan jo være
2: det,
0: han simpelthen har bygget konstruktionen efter, at der skulle være noget at snakke om. Fordi medierne var jo så stedet. Der er forfærdelige billeder inde på TV2 Nord.
2: Frygtelige billeder.
0: Hvor man kan se det her udspillelser, hvor folk de sidder og peger ud af og er triste. Og både der prøver at sejle derhen og prøver at få rejst op igen. Jamen, det kan ikke lade sig gøre.
2: Nej. Det her bliver en af de Sankt Hans aftener. De husker nemlig, så det var fint. Og om ikke andet, det foregik i solskin og godt vejr og alt muligt andet. Så er det jo altid lækkert at sidde nede ved Maja Fjord.
0: Jo. Ja, der var jeg tror, der var fadøl i hanerne. De fik, så lidt ekstra, fordi så skal vi lige komme os over det her.
2: Ja.
0: Så. Men vi ønsker dig held og lykke til næste år.
2: Yep. Det kan godt være, at de prøver noget andet der alligevel.
0: Ja.

0: Ben okay her. I love it, I love it, I love it, I love it. I love it.
1: Og du var færdig, Helene Holm Hølledig. Du er klar til at tage over i trafikken.
2: Det er jeg, men det er altså ikke med meget, jeg har, for det har været en meget fredelig morgen i dag. Og det ligner heller ikke, der er lige så mange biler på vejene. Om det er tidlig sommerferiestemning eller Johnnys teori omkring forældre, der skal passe deres studenter, det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald, så er der ikke nogen udfordringer lige nu. Men hvis man oplever noget, så må man meget gerne ringe til mig på nummer 70 100 110.

0: I Don't Mind var det her fra Swan Lee.
1: Der er rigtig mange glade teenager, der jo bor de her dejlige sommeraftener, som vi er på vej ind i, som en god undskyldning for lige at være lidt ekstra udendørs. Og det er jo meget sundt i det hele taget. Kom ud og få noget frisk luft. Men nogle steder i parker på fællesarealer, og det kan også være ved skoler og børnehaver. Ja, det er det altså lige det der med at få ryddet op efter sig. Det er ikke altid helt spidse.
0: Nej, og det har man altså oplevet mange steder i Nordjylland. I Nordjylland, der har der altså været eksempler på det sted hærværk på de her offentlige arealer. Jeg står her med sådan en brochure, en forældreguide, som det hedder, som Frederikshavn Kommune har udsendt. Den hedder Håndtering af unge samvær i det offentlige rum her under parker, institutioner, legepladser med mere.
1: Okay, ja. Så kan det ikke lyde mere.
0: Nej, det er lidt tørt, men det er sådan set bare en forældreguide til, hvordan man kan tale med sine unge om, hvordan man egentlig opfører sig ude i det offentlige rum. Når man nu, som man jo gerne må, er derude og bare hygger. Vi havde vores kollega Astrid Pihl Helborg et smut ude i aftes. Du står med den også?
1: Jamen, undskyld, men det er jo bare igen det der sprog, der ikke overvejer, om jeres barn og deres venner indimellem kan have sociale sammenkomster hos jer eller andre forældre, i stedet for i det offentlige rum, hvor der er mindre opsyn.
0: Okay. Tak for tippet.
1: Den skulle lige... jeg er jo ikke... Det ved du. Jeg er ikke ret stor tilhænger af AI, men her skulle man måske lige have været en igennem. Hvor du skal skrive det i menneskesprog, tak. Men intentionen er god.
0: Skud ud til Frederikshavn Kommune. Nå, prøv at høre. Vi skal væk fra Frederikshavn Kommune. Vi skal til Klarup.
1: Det skal vi.
0: Fordi der er altså også nogle unge, der sidder og hygger sig. Blandt andet 15-årige Niklas Hovgaard, som godt kan lide at hænge ud foran den lokale skole i fritiden. Men ham og hans venner understreger, han altså opfører sig pænt.
2: Nu sidder du lige nu i en gruppe med, jamen der er været 5 andre stykker, sidder og hænger lidt her udenfor efter skole. Hvordan kan det være, det er så fedt?
3: Jamen, det er jo bare, fordi det er fedt at være ude, i stedet for at sidde derhjemme og kede sig.
2: Det ligner, der bliver kørt på lidt scooter, har der også nogle løbehjul ved siden. Altså, hvad får I tiden til at gå med?
3: Jamen, bare hygge os og sidde og snakke og køre lidt og lidt forskelligt.
2: Har I før oplevet, at jamen, der er nogle grupper ligesom jer her i byen, som måske er ude og lave lidt altså, ballade eller noget, som ikke er helt så hensigtsmæssigt, som når I sidder her stille og roligt?
3: Jamen, der var til byfesten. Der blev der lavet lidt ballade og blev smadret nogle flasker og lidt. Men der var vi lidt kæmpe grupper med nok sådan 50-100 personer. Og der gik det lidt galt. Og folk de var mega fulde og alt muligt.
2: Hvad tænker du om, sådan noget sker her i byen?
3: Jamen, jeg tænker, at der sker nok ikke noget ved det, at det er sådan en... Det var bare en uge, der var byfest. Men det er selvfølgelig ikke helt okay, at der ligger glasskår rundt over det hele og sådan noget. Det går lidt ud over selv, når vi selv smager flasker. Fordi vi så kører scooter og sådan noget, så kan vi også dække på dem til. Men jeg synes ikke rigtigt, sådan der bliver lavet ballade, når vi sådan er her normalt.
2: Nej, hvordan synes du, I opfører jer, når I sidder her?
3: Jamen, jeg synes, vi opfører os meget godt. Vi prøver at lade være med at forstyrre alle andre, og bare sådan prøve at holde os for os selv.
2: Men hvorfor lige præcis et sted som det her ude foran en skole? I kunne vel også tage hjem til nogen og sidde i en have? Altså, hvad er der så fedt ved det her?
3: Jamen, det er jo også bare, at der er godt vejr, og solen skinner, og bare være ude.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er ros til nordjyderne fra Nordjyllands beredskab for en rolig Sankt Hans-aften, for på trods af en varm og tør aften, hvor beredskabet på forhånd havde advaret folk om den ekstra risiko ved åben ild, ja, der måtte beredskabet kun rykke ud til to Sankt Hans-bål i Nordjylland.
2: Det fortæller beredskabschef Lars Bjørndal.
3: Jeg er glad for at konstatere, at vi havde en stille og rolig Sankt Hans, og jeg tænker, at dem, der har afholdt Sankt Hans-bål, de har fulgt vores råd og har kunne gennemføre Sankt Hans på betryggende vis.
2: På landsplan rykkede beredskabet ud til i alt 38 brande, der havde direkte relation til Sankt Hans bål. Men selvom Sankt Hans afbrændingerne generelt forholdt sig i ro i Nordjylland, så var det ikke en rolig aften for beredskabet.
3: Vi havde faktisk en travl operativ aften, men det var som følge af andre opgaver. Men i forhold til Sankt Hans, så havde vi en fredelig aften.
1: Under optændingen af Sankt Hans-bål i Aalestrup endte det galt for en 40-årig mand, der blev alvorligt forbrændt. Han blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet i København, hvor han fortsat er indlagt, men uden for livsfare.
2: Vores legeplads er åben, fordi den skal være et sted, som man må bruge med respekt, men lige nu så bliver den åbenhed misbrugt. Sådan skriver Lotte Engelhardt, som er næstformand i forældrebestyrelsen i børnehuset Brundur i Brønderslev på Facebook, efter de flere weekender i træk har haft besøg af festglade teenager.
4: I et par måneder her mandag morgen, når de mødte ind, så har der stået væltede krukker, der er blevet kastet lidt til højre og venstre. Vi har oplevet et skur med barnevogn i, hvor vi har fundet glasskår rundt omkring, og vi har fundet cigaretskår rundt omkring på vores
1: Børnehuset Brønderslev er langt fra det eneste sted, der oplever udfordringer med fester på fællesarealer. Derfor opfordrer Brønderslev Kommune til, at man tager en snak om god opførsel, hvis man har festglade teenager i husstanden. Og Lotte Engelhardt frygter, at et barn en dag kommer til skade.
4: Det ene ting er alle de ting, vi finder og ser, men alle de ting, vi ikke finder og ser. Altså er der noget på et tidspunkt, et barn kommer til at træde på eller oplever at komme til skade på en eller anden måde. Og også at personalet er nødt til at gå fra til at skal få ryddet op, inden at de kan komme ud på alle de her fede steder, vi har at lege på.
2: Også i Elling, Vrå og Klarup skriver lokale på Facebook om tilfælde, hvor fællesarealer er efterladt med rod og i nogle tilfælde hærværk efter fester.
1: Befandt du dig i Aalborg ved 23-tiden i aftes, lader du måske mærke til en masse røg i luften. Røgen kom fra en brand i en bygning på Langeærvej i Aalborg Øst, som resulterede i kraftig røg og ildudveksling.
2: Røgen var så kraftig, at Nordjyllands Politi udsendte en melding til borgerne i området om at søge indendøre og lukke for døre, vinduer og ventilation. Beredskabet fik dog hurtig kontrol over branden, som var slukket efter en time.
1: Sommervejret fortsætter i dag med en del sol, der kan også blive skyet i perioder, og så får vi i dag mellem 20 og 25 grader, og det er jo altså en temperatur, der bare kommer til at stige frem mod weekenden.
0: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Livsforladt med Annika.
1: Det er jo efterhånden blevet lidt en fast sommertradition, at kajen i Aalborg, den bliver plastret til med store, flotte skibe, og også rigtig mange mennesker, der gerne vil ned og kigge på de her store, flotte skibe.
0: Om en måneds tid, der sker det så igen, at kajen i Aalborg vil være plastret til med de her flotte skibe. Det er The Tall Ship Races, som byen altså for syvende gang er vært for.
1: Ja, det er jo ikke bare sådan, man knipser, og så ligger der lige på sådan nogle skive nede i havnen. De skal sejle, og det starter jo faktisk i Aarhus. Så sejler de til Holland, og så er det jo altså, de kommer tilbage til, til Danmark og slutter i Aalborg, kan man sige.
0: Ja, det lyder dumt sådan rent GPS-mæssigt, men det var åbenbart det, der var smartest.
1: Ja.
0: At de lige sejler den om, den vej om.
1: Det starter i Aarhus i dag, og det bliver altså en 4-dages lang folkefest, det siger Charlotte Kirk Elkær, som er eventchef i Aarhus Kommune.
2: Når vi inviterer hele Aarhus ned på havnen til en stor gratis folkefest, så er det stort for Aarhus. Og det er fantastisk, at vi som kultur- og eventby kan skabe sådan et arrangement her på benene.
0: Og Charlotte Kirk Elkær håber altså også på rigtig mange mennesker på havnen i Aarhus, hvilket man jo selvfølgelig også gør i Aalborg om en måneds tid.
2: Vi kunne godt håbe på nogle 100.000, lad os sige det. Vi er på velkendt område. Vi har lavet arrangementer på havnepladsen og Pier 2 før, så vi er helt trygge ved de forhold, der er på havnen, og vi ved, at aarhusianerne tager godt imod det, når vi er på havnen.
1: Altså en af grundene til, at der plejer at komme rigtig mange mennesker, det er jo ikke kun for at se de her flotte skibe, det er også, der er gratis koncerter. Og nogle af dem, der dukker op i år, det er blandt andre Blæst, Mathias Hank, som vi spillede lige for lidt siden, Sko Torp, og så videre. Så det skal nok blive patina. Den spiller vi også her på P4.
0: Der er masser at glæde sig til, både hvis man er til sejl og master, og selvfølgelig også, hvis man er til god gardindansk popmusik. Tall Ship Races, det finder sted i Aalborg fra 31. juli til 2. august.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Sissal med XOXO.
1: Morgens moment.
2: Jeg tror, det der med eksamensstress, det de fleste af os på et eller andet tidspunkt i livet, der er det noget, vi har stødt ind i. Men for Maria Svensk Lynge, hun bor i Aalborg og læser til finansøkonom på UCN. Ja, der kan man sige, at hun har lige givet den et nyk eller 45 op i forhold til normalen.
0: Hun har i hvert fald tænkt, okay, hvad kan jeg gøre for at gøre det så svært som muligt overhovedet at gennemføre den her toårige uddannelse, som hun er i fuld gang med som finansøkonom. Hun har været igennem 6 eksamener. 65 timer inden den første eksamen løb af stablen. Der føles hun lige en sund.
2: Ja, og så, selvom hun har klaret det rigtig flot i de her eksamener, så har der altså også været brug for lidt hjælp undervejs.
3: Jeg har haft min mand med uden for eksamenslokalet, så det passer med en armling lige inden de skriftlige eksamener. Så har han siddet udenfor troligt i de næsten 2,5 timer, jeg var inde, og så kunne jeg komme ud efterfølgende i de 3 skriftlige. Og så de mundtlige, der har han også bare stået troligt udenfor og taget sig af vores søn, så det havde jeg ikke klaret uden ham.
0: Ja, og i det her klip, der nævner hun jo ikke engang den 3-årige datter, som også lige var med.
2: Ja, måske skal vi også lige, nu gør hun det, men nu har vi rost hende meget. Også fin opbakning af manden, der bare står der udenfor og venter med et sulten, mere og mere sulten barn.
0: Han har helt sikkert også gjort det så flot.
2: Ja, det synes jeg sikker på.
0: Også, vi skal sende respekt efter.
2: Men okay. Trods alt, Maria, hun har nok lavet det største arbejde.
0: Der var både et partital og et 12-tal og så videre i eksamensporteføljen her, som hun altså gennemførte med spædbarn og 3-årige på arm og sidelinje. Kæmpe tillykke.
2: Ja.

0: Time. Det her, det var Privates med My Secret Lover.
1: Du har i snart 80 timer været i selskab med Mads Svanborg, og jeg hedder Ralf Dahl-Gottschalk. Og så tænker du, slutter det aldrig? Og til deres svar jo, jo, det gør det faktisk lige om et øjeblik.
0: Ja, så du går unlettet op. Nu skal vi give mikrofonen videre. Og det skal vi altså til formiddag på 4'eren, som dykker lidt ned i lidt mere knap så muntert emne, som de nogle gange har for vane at gøre det. De kigger nemlig nærmere på Ukrainekrigen. Jo, den findes stadigvæk, hvis du skulle have glemt det.
1: Ja, den er måske endda gået ind i en ny fase, fordi Ukraine på det seneste har haft stor succes med at angribe Rusland med droner. Hvordan har vi det egentlig med det? Synes vi bare, det er retfærdigt og fint som modsvar på Ruslands voldsomme angreb? Eller er det også lidt bekymrende? Ja, hvis jeg nu lige skærper den lidt, og så siger, er det også bekymrende, når russere dør? Og det er det da.
0: Det er, synes jeg. Uanset hvad, meget, meget bekymrende, når der er krig i verden. Og det er der også desværre stadigvæk i Ukraine nu på efterhånden flere år. Louise og Rasmus, de taler om, hvordan vi har det med den her krig lige nu. Det er efter radioavisen, når klokken den bliver 10. Jeg håber, at sommerværet måske kan få humøret lidt længere op end lige præcis det her emne, fordi det bliver bravende varmt igen i dag, og det er altså bare noget, der tager til i løbet af de næste mange dage.
1: Og så jeg vil også bare lige sige til, hvis du er en af dem, der enten selv eller har unger, du sender afsted til Copenhagen, Tinderbox, Roskilde Festival her de kommende dage. Alle festivaler melder ud, at de er meget opmærksomme på det her med varmen, og at der er ekstra vandposter, og man har ekstra Røde Kors-samaritter, som altid er der, er ekstra opmærksom på det her. Så vi håber og tror på, at der er taget hånd om det.
0: Kan du have en rigtig, rigtig dejlig onsdag under solens dejlige varme gule stråler?

0: Det var prøveperiode med Ella Augusta. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 10.
1: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, der han fortæller.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
3: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo mulighed for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer jo fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
1: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
4: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Det her er P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af Formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
2: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
3: Ja,
2: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
3: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
2: Vi krydser alt, hvad vi har.
3: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet. Og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
2: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielagre i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
3: Ja, og det fik os på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, ja, de russere.
2: Mm.
3: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
2: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må sige sig at have set noget af verden i brand, og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
3: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb fra ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden inden i Rusland, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen altså, hvis man synes, at Ukraine skal have lov til at være en demokratisk stat og bestemme, hvor Ukraine skal hen, så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke osv. Der falder nogle droner ned på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel og nogle gange skyder russer dem ned for sent. Men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine. Så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, det ja. Som ukrainerne kæmper.
0: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
2: De er gået efter civile mål.
0: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med det med sådan, jamen krig og mere krig er bare stadig mere krig. Og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
2: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra at hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
0: Okay.
2: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
1: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
2: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sine våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Det... Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at de angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt. Men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan... Det vil jeg bare gerne være for uden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jakob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og så er det jo ikke lige den første tanke, at det her det er vejen til mindre krig.
0: Nej, det er jo det.
1: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
0: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
1: Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver: goddag Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen? Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det mon bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland? Som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München. Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
0: Ja, og den
1: stat... for at vide, at det her det er en militær operation i Ukraine.
0: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig. Altså, så ja.
1: Ja, hvem er de gode, og hvem er de onde?
0: Præcis. Unge, altså, det er godt nok svært.
1: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: HNG og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Til trods for en varm og tør Sankt Hans aften, så blev det en rolig aften for Nordjyllands beredskab, hvad angår Sankt Hans. Kun to gange måtte beredskabet rykke ud til Sankt Hans relaterede bål, og det selvom beredskabet på forhånd havde advaret om den ekstra risiko ved åben ild på grund af varmen. Og derfor er der ros til nordjyderne fra beredskabschef Lars Bjørndal.
3: Vi er glade for at konstatere, at vi havde en stille og rolig Sankt Hans, og jeg tænker, at dem, der har afholdt Sankt Hans på, de har fulgt vores råd og har kunne gennemføre Sankt Hans på betryggende vis.
2: Under optændingen af et Sankt Hans-bål i Ålestrup endte det dog galt for en 40-årig mand, der blev alvorligt forbrændt. Manden blev flået på Rigshospitalet, hvor han fortsat er indlagt uden for livsfare. Og blandt andet derfor var det alligevel ikke en helt rolig aften for beredskabet.
3: Vi havde faktisk en travl operativ aften, men det var som følge af andre opgaver. Men i forhold til Sankt Hans, så havde vi en fredelig aften.
2: På landsplan rykkede beredskabet ud til i alt 38 brande, der havde en direkte relation til Sankt Hans bål. En motorcykel og en tuk-tuk var i morges involveret i et færdselsuheld, der en overgang spærrede hovedvejen syd for Frederikshavn. Den 58-årige mand på motorcyklen blev fløjet på Aalborg Universitetshospital i helikopter. Han skulle tjekkes for indre blødninger, men er ikke i kritisk tilstand. Føreren af tuk-tukken slap mig bekendt uden skader, fortæller vagtchef Martin Møller fra Nordjyllands Politi. Han kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle præcist, hvad der skete i forbindelse med uheldet. Trafikuheldet betød, at den stærkt befærdede vej lige efter motorvejen var spærret i 20 minutter, og det skabte en lang bilkø. Sommervejret fortsætter igen i dag med sol og tørt vejr med skyer flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 26 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtning i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Mm. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi det kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkelt person, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke sådan ligesom tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende. Og så hele tiden være stålsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud. Men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem 2 årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona, også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprører, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De havde simpelthen etableret sådan et intermistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, ah, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste over for, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner af den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste også at tage ud og besøge dem, men det er, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv. Det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Er der noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Så stå der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der. Men det bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åbne for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Maja Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør langt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Anders Ladekarl er med os, mangeårig generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
3: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder i nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
4: Ja, jeg går på igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, at vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
2: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jakob Korsbro sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
4: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromis er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile ofre.
3: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider. Fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
4: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er der radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
3: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Det kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
2: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere og dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
3: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robotplæneklipperdrama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
2: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
3: Ja, og det er jo godt.
2: Og det er godt.
3: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre da også vide?
2: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
3: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
2: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
3: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delen da også vigtig for os.
2: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger VM tæt, for det er at kommentere en hel masse fodboldkampe, Mads.
1: Og Mads, lige nu der sidder du og sveder over forberedelserne til Bosnien-Herzegovina mod Katar. Det er jo en kamp, du skal kommentere i aften kl. 21. Mads, hvordan har du det? Altså, hvad er din sådan VM-status?
2: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
0: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
3: Berget, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod score. Han slår på tværs. Hvem kommer der? Det gør Nusse. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Det holder fast i den her. Patrick Berg, Holland.
0: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
2: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland havde lavet det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvorefter jeg så gik hen og sov nogle timer. Men det er, altså, det er noget værre rod. Men altså, det er, som det er. Så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan et helt almindeligt familieliv, der kører ved siden af. Så det er sådan lidt på mor på. Men jeg synes, det går.
1: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret. Men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
2: Jamen, de har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og der var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst kasse arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
0: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
1: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Ja, du Janus er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads. Gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel, for,

0: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdets anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men de har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod mini-potnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
2: blev der af den?
3: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
3: Altså, de har kun lukket et mål ind i to kampe.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Rent offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet. men lad nu det ligge. Jamen, de kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland, et Tyskland, som er sikker på at blive nummer et i puljen, hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0-sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får vi lige optaget,
3: ikke,
1: det klip her.
3: Jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
2: Okay.
3: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
2: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til at, ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
3: Kan du mærke, at jeg træder vand nu?
1: Ja.
3: Jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina de bliver verdensmestre.
1: Okay, ja. Det er jo ikke et dårligt bud. Der er lige David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
3: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogen til de her skønne nedklips ting man kan gå ind og se ind på DR TV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt som alle de hellige asener, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads, og nyd da endelig de der netter i kosteskabet.
3: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Ej, mere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nu er et godt tidspunkt at tage en snak med din festglade teenager om god opførsel. Sådan siger ungekonsulent i Brønderslev Kommune, Mads Vinding Kjeldsen.
3: Tag en snak med jeres unge mennesker om, hvordan man opfører sig, når man er ude. Det er stadigvæk forældrenes ansvar, at deres unge mennesker de kan finde ud af at færdes ude i samfundet på en ordentlig måde, så alle mennesker kan være der.
2: I Brønderslev Kommune har man på det seneste oplevet, at teenagefester på fællesarealer har efterladt rod og hærværk, og det er langt fra det eneste sted i Nordjylland. De lyse, varme nætter betyder nemlig, at det er højtid for festglade teenager på udearealer. Blandt andet i Klarup, hvor 15-årig Niklas Hovgaard godt kan lide at hænge ud foran den lokale skole. Han mener selv, at de opfører sig ordentligt, men han har oplevet flere andre feste lidt for meget uden at rydde op.
4: Til byfesten, der blev der lavet lidt ballade og blev smadret nogle flasker og lidt. Men der var vi lidt kæmpe grupper med nok sådan 50-100 personer. Og der gik det lidt galt, og folk de var mega fulde og alt muligt.
2: Både i Klarup, Brønderslev, Elling og Vrå skriver lokale på Facebook om tilfælde, hvor fællesarealer er efterladt med rod og i nogle tilfælde hærværk efter fester. En motorcykel og en tuk-tuk var i morges involveret i et færdselsuheld, der en overgang spærrede hovedvejen syd for Frederikshavn. Den 58-årige mand på motorcyklen blev fløjet på Aalborg Universitetshospital i helikopter. Han skulle tjekkes for indre blødninger, men er ikke i kritisk tilstand. Føreren af tuk-tukken slap mig bekendt uden skader, fortæller vagtchef Martin Møller fra Nordjyllands Politi. Han kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle præcist, hvad der skete i forbindelse med uheldet. Trafikuheldet betød, at den stærkt befærdede vej lige efter motorvejen var spærret i 20 minutter, og det skabte en lang bilkø. Endnu en dag med varmt og tørt sommervejr. Det bliver dog også en del skyde flere steder, og temperaturerne kommer op mellem 20 og 26 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
2: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
1: Fantastisk.
2: Skal den med?
1: Det kan da godt være.
2: Den er jo
1: jeg tror, der er flere af dem.
2: Ja, så den er konkurrence med en anden byfest.
1: Man kunne måske godt lave noget a la byfest og boomer.
2: Ja.
1: Eller sådan et eller andet, ikke? Jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
2: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
1: Det er fedt.
2: Det er der news, you can use.
1: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
2: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
1: Ja, det bliver godt.
2: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhård kort, det må vi sige, og kommer med i formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news, noget der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til indbakken.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: skal til England.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os lade. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: "Det er en virkelig god og vild nyhed. I like it."
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Vi skal have vores fællesmøde.
2: Jeps.
1: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
2: Igen,
1: fordi Malene skrev jo til os i går.
2: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Af, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
1: Terapien Malene i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
2: Og det var der.
1: Tommy?
2: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vil Hård Dag i mørket hos Mag. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
1: Men der var også Lars.
2: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vil Hård Dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når vi to bliver en.
1: Okay.
2: Hvor Mio featuring Daddy
1: Boston
2: har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner Lars.
1: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
2: Og det er vi glade for.
1: Hey Andreas.
2: Hey Søren.
1: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Ja. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
2: Nej.
1: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens.
2: Og
1: i 80'erne.
2: Og derfor kan de være blevet forvekslet.
1: Ja. Den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vil Hård Af.
2: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
1: Ja.
2: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
1: Nej. Det har det altså ikke.
2: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
1: Nå.
2: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
1: Dorte og Karl Martin.
2: Ja.
1: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sandra. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
2: Sikke en uge.
1: Sikke en uge.
2: Nu skal vi have frokost.
1: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja,
2: det er onsdag i dag.
1: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu hærger store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det rigtig svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Anette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og kører den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysiske aktiviteter, for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe, næsten det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden. Og så selvfølgelig de klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne, og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på, det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er kummel, og også, i øvrigt også, når der ikke er kummel.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det, ja.
10: Vil det betyde, at du ikke kan tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
12: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve, også altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
12: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
12: Jamen, der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lager for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
13: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
14: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus-bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
15: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare, det var nok noget fyrværkeri, men det føles også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
16: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ud at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
17: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til morgen hos grafikeren.
18: Der bliver pakket skilte ud.
17: Er I for borgerne eller for Scanlux?
18: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
17: Det var en af de hårde.
18: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
17: De er jo gigant store. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
18: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
17: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
18: Og i dag er en nervepirrende dag.
17: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
18: Og bekymringerne er mange.
17: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget, og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
19: Vores koncept, ved vi fra Fjellov Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
20: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervig, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
21: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
0: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
22: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.

0: Dejligt glade fodbold-VM-tog, der var der her fra Shakira og Børneboy.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med massevis af spændende sange. Nye udspil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Alberg, som er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ulige kig på hitlisterne. Og lige straks er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Fuld smæk var der på Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sangskriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget hørfaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om,

skønne toner her fra Buddy, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minut, det vil sige, når klokken bliver halv 1, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rose på månen her, og sang, der hedder 4.

0: Rosa på Vorden var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Det gælder blandt andet øjenklinikken Memira, som har afdeling i Aalborg. Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
3: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
2: I Danmark må man kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Men det har altså ikke stoppet virksomhederne. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. For tredje gang på få dage er en bus blevet stjålet fra Hobro station. Tyveriet skete natten til tirsdag ved 4-tiden, skriver TV2 Nord. Dette gang er der ifølge lokalpolitiet i Himmerland tale om en blå, gul og hvid regionalbus, som politiet kan tracke og derfor forventer hurtigt at finde. De to tidligere stjålne busser blev fundet i henholdsvis Silkeborg og Aarhus. Politiet har videoovervågning fra det seneste tyveri og undersøger, om det er den samme gerningsmand, der står bag alle tre bustyverier. Endnu en dag i solens tegn. Det holder tørt, men der er også skyet flere steder. Temperaturerne ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden er svagt jævn fra vest og sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det handler om musik. Mandag til torsdag, 12:15 til 14. P4 Play med Andrew.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen så er du fuldstændig ret. Det her var deres nye single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangeren Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ugelige kig på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der førte i Jeske The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single-forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu, den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag. Og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det alt sammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien. Og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Arti Artit er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid Song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, det album, der er strøget direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå, det er en fremragende plade, og vi hedder den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August. Løber.

0: skulle.
1: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Åh, jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kend og blad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elba er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på The Fly.

i P4 Play, der er det Elba, der så blod er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang lyttede til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk akkurat, som Elbas første album også var det. Det, der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksproget sang. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnte en forsmag på et album, som hun har ude senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance No More.

0: de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag. Tinderbox, der begynder i morgen i Odense. Og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanli Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og kører den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger. Det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt 5 politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag, op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Hasiken Hede, men tak for vejrudsigten og radiovisen Maria Dohm.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One, vi tog hul på den her TV-programmet. Det simple liv hedder hans nye singlespil. Senere som nævnt i et team her også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er uges album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lige og lige straks. Der er det Poul Halberg, der gælder. Han er uges danske musiknavn her i

0: har jeg ikke.
1: Det var Christoffer ringer om natten.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre i år som udøvende musiker. Det var altså ja, tilbage i midten af 70'erne, det hele begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985. Hvorefter det var gruppen The Liarbowls, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt i hvert fald radiopopnummer med hits, som Mandagsstævne møde, jeg vil lade lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

gange effektiv radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt, brændende læber, var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band, Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sangeren og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sammen, har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo også, at vi har fat i her, hvor man siger. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner. Vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen, den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, jeg tror. Nå, om lidt så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Med Ian The Dog sang han Miles Smith, var det.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det jo altså nu, helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo i løbet af foråret også har kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i denne uge. Det er blandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Peel var det her med Stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album, Ugens album i P4 Play. Det er nu ikke Giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hittepålet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er døren ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på vid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt årti. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et årti, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være så. Nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

0: Ja, det var jo også 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.
1: Some

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdeth på et rigtig fint nummer, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P4 Play.

Og så er det nyt fra en artist, vi kender for sange, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sangen som Hvad så nu? Danser alene, og hun drømmer for eksempel. Der er efterhånden kommet nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden. Så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

Der er sang med lidt alvor bag det mest, og hun også af, hvad ved der, var det jo altså her, hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver to, blid toner fra færøske pejl.

0: go.
1: Won't let go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Ussel. Og også en duet med Mumle og Svea Este. Altså i morgen. Lige straks på os, når holden på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
5: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
4: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
6: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
4: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
7: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
4: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: P4.
2: Du lytter til P4.

0: og Bruno Mars.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi helt ugen. Altså Poulsen og Holm.
2: I varmen.
0: P4 i varmen.
2: Ja. Ja. Lad os kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det er Coop, der står bag Superbrugsen, Brugsen Fili og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme og tidspunkt sidste år.
0: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det der?
2: Det er jo varmen. Der er mange, der tyr til den, ikke?
0: Jo. Det synes jeg...
2: Det er godt. Jeg synes jo stadig, vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
0: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt hedebølge.
2: Ja.
0: Og hvad gør vi? Køber rosé.
2: Rosé, ja.
0: Fordi det, vi tænker, det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også er steget tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Parkeret
0: dem derovre. Så alle vinder på den måde der.
2: Yes.
0: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
0: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
0: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse i en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kan du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo, jo.
0: For det der kan lykkes.
2: Men hatten af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det, og siger 3 dage, det der...
0: Prøv. Det kan alle. Ja. Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også lige bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
0: Nej, det kan jeg heller ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Særligt, når de er fra andre lande.
0: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
0: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
0: Det stopper her. Ja. Der er... Ja, hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
0: Så nu kan alle
2: nu kan de
0: der,
2: få en bøde.
0: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting ved dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Det
2: er bare holde fast i
0: det. Ja, det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været her siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, præcis.
0: Ja, og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det kan noget.
1: Ja, det
0: og
1: kan
0: så kommer det ligesom på overmejen, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nej. Nå, Lene, lad os lige være ærlig, du er i København forbindelse med noget arbejde, så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen
1: lige
2: siden
1: bare
2: sidst.
0: Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, det er meget, hvor du lagde
1: det. Ja. Præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt. Altså, så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar, faktisk.
0: Men ved du, hvad køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alberol.
2: Alberol?
1: Ja, Alberol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja.
2: Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv. Hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden.
0: Ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare ind der. Er du egentlig selv en rosépige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig osv. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Altså, det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, at alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sende dem i haven.
1: Ja, eller om jeg må lave et muldtoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?
0: Jo.
1: Må man det?
0: Man skal i hvert fald have det undersøgt inden.
1: Ja, det skal jeg
0: gøre.
1: Jeg undersøger
0: det. Jeg synes bare, det er en god melding. Du skal tease en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte Ekholm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hard talk til dig.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Mind og Don't You Forget About Me. Vi har stadig besøg af dig, Line Beyer, som nu også får sit bogform. Det bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Line og når Line er på arbejde. Folk har kunne følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer ikke tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
1: Ja.
0: Altså, hvorfor skal vi det?
1: Jamen, det tror jeg... Altså, det, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt, og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
1: Ja.
0: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
1: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
0: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
1: Ja.
0: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, jo. Og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at have familie omkring sig. Hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er jo din mand, det er dine børn, det er din mor, din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
1: Jamen, prøv at høre, vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
0: Okay, men hunden døde jo.
1: Ja. Vi mistede Bruce Wayne.
0: Ja.
1: Ja, det var virkelig forfærdeligt.
0: Ja, for fanden. Ja.
1: Men nu har vi Grut. Og Grut, ja. Han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
0: Ja. Okay.
1: Så de er jo
2: og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
1: Det er præcis, ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
0: Ja,
1: og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
0: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
2: Ja, og en skilsmisse her der.
0: Ja, det har det nok også.
1: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, vi kan finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre. Jo. Altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
0: Okay.
1: Så bliver jeg bange.
2: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
1: Mm-hmm.
2: Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvare stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
1: Jamen, det er lidt det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel, skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget, jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange, og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange, det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange, så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
0: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, når man læser bogen. Du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
1: Ja.
0: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
1: Ja.
0: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
1: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lide. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
2: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Jeg lader også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, den her side af sommeren. Det er dejligt, Lene Beyer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet, og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af bare på badehotellet over, eller på Albehotellet over på den...
2: den kommer.
1: Den kommer.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sagtens.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger der nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
0: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
1: Ja.
0: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
1: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
0: Ja.
1: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads ned hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
0: Nå, fordi jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
1: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig pæn grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
0: Bare seriøst, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
1: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Altså, ja, vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der roder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
0: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
1: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike, nogen kører downhill, det kan jeg ikke anbefale. Så tager de jo op med lifterne, de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf, nogen tager ud og fisker, alt muligt.
0: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
1: Der er masser af jodleturisme.
0: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygget med det, og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
1: Ja, jo, det, jeg tænker, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
0: Nej, nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk, den får du den får lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hard talk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hard talk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hard talk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu talte vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det, så er det slået fast. Med 7 tommer søm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke.
2: Nej.
1: Og okay. I Østrig har vi heller ikke en længere, for det må man jo ikke.
2: Nej. Okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i tv-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mm-hmm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der.
2: Ja.
1: Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-box med hotel?
1: Ja, ikke med, ja, okay. Bare bingo-box, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han bliver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok.
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster et stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: nå, okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærke af slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan jeg ikke.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk, de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en dernede, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, jeg har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer, og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det Casey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende HopeCore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager rummet. Det skal, kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det ja, tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, ja, tømmermand.
1: Og ja, også, det er også det. Er også, ja, det også,
0: men kærlighed. Ja,
1: men, nej, men når man bliver så glad, når man ser dem.
0: Altså, ja, det.
1: Og det er jeg faktisk lidt ked af i forhold til, at du har skulle hjem nu. Er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså ja, lige der, fordi det, man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare til at erfare noget,
1: ja,
0: nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget. Og det skal bare, den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt, ja, og vandpistol, ja, og så kan vi jo bare takke os lykkelig for, at man er ude af det marked i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-mm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få det med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, og jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt.
0: Fordi,
1: det er jo bare glæde.
2: Nå, altså, hvor godt.
0: Ja. Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan også være, at I skal overveje til noget til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernedefra.
0: Ja.
1: Er det ikke en god idé?
0: Jo.
1: Ja,
2: klart.
1: Ja.
2: Klar.
0: Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, vi styrer på det hele.
0: Det er vanvittigt gode til.
1: Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle jer med glas halvt tomt. Hvad skal den kunne holde?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge med på den.
0: Og tromme. Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange fra øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hot.

0: Hot. Hot. Nick og Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos Tidholm.
1: Ja.
0: Den
1: er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det,
1: nej,
0: der på jorden.
1: Nej,
0: det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pind.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet, vi har glemt. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser
1: der. Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. Det er, for det er jo primært billeder på den her
0: årsbøde,
1: der kommer. Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige at stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph@dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølle. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere og bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pollandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Det her er P4.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og velkommen indenfor i varmen den her onsdag. En onsdag, hvor DMI jo officielt har udsendt et varsel om farligt vejr fra på fredag. Der er hedebølge på vej til det meste af landet med temperatur over 30 grader. Det er noget, som folkene bag weekendens festivaler og markeder og måske også studenterkørsler osv. osv. allerede er ved at tage højde for. Og noget tyder på, Christine, at det altså også gælder nordjyderne generelt.
2: Jeg har fundet en enkelt ventilator, som det er dejligt at stå foran her hos Power i Aalborg. Men her oplever man jo, at hylderne med ventilatorer og alt muligt andet, der kan køle os, ja, de er fuldstændig ribbet. Der er lige få ventilatorer tilbage her. Og det er simpelthen det, man også hører fra andre butikker i branchen. Vi har haft travlt med at få gjort, så vi kan sove om natten og så få sådan en ventilator her til at stå foran sengen. Det er dejligt, Louise.
0: Det lyder så lækkert. Ved du, jeg synes, du skal nyde det lige et par minutter nu, så vender vi tilbage til dig ude i Power foran ventilatoren her. Vi ruster os altså til hedebølge her til eftermiddag og samler de gode råd til at komme godt igennem. Uanset om du så har planer om en hel dag foran blæseren, eller måske er en af dem, der skal holde fest i weekenden.

0: Der er ikke rigtig grund til at tage sydpå i øjeblikket. Det kan Danmark fint levere på, altså de høje temperaturer. Men vi var der alligevel med Benjamin Hav. Det her, det var Portugal. Hej Cecilie.
1: Hej Louise.
0: Nede i Aarhus. Kan I holde varmen der?
1: Ja, det kniber altså lidt. Jeg sidder her med alle vinduer åbne og prøver at få en lille smule gennemtræk, men det går virkelig dårligt.
0: Ved du hvad? Så håber vi på, at det trods alt ser godt ud i trafikken, sådan en lun eftermiddag her.
1: Ja, men det gør det. Udover at man lige skal huske solbrillerne, for der er altså en del sol derude, og det er egentlig også det eneste, jeg kan berette om, for det er generelt en stille og rolig eftermiddag her i trafikken. Man kan opleve lidt periodevis trængsel på E45 i nordgående retning. Det er primært fra Aalborg Øst og frem mod Østre Uttrupvej, at det går lidt langsomt i øjeblikket. Men ellers, hvis vi ser ud på den nordjyske trafik, så er der altså ingen trafikale vanskeligheder lige i øjeblikket. Og hvis det skulle ændre sig, så kan du altid ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.

0: Mountain Baby, I love your way. Og så tilbage til en varm omgang, som venter os de kommende dage.
1: Fire på mission.
0: For der er varslet hedebølger og temperaturer op over de 30 grader herhen over weekenden. Og derfor indsamler vi her til eftermiddag gode tips, der kan hjælpe os alle sammen godt igennem de her kommende dage. Og netter og Christine, mange har jo fundet ud af, at lige præcis i forhold til netterne især, der kan ventilatoren måske være en meget god idé.
2: Ja, og her i Power i Aalborg, hvis man spørger dem, hvor mange de har tilbage af de her ventilatorer, så kan de altså sige det på med det samme, fordi at der er fuldstændig styr på, at der er en stor tilbage, og den er måske solgt. Så det er ikke sådan noget med, at man har 150 eller 200 tilbage. Mikkel Gadegaard, du var på arbejde i weekenden. Hvordan så det ud med salget der?
3: Jamen det var faktisk meget overvældende i forhold til, hvor mange kunder der egentlig kom ud. Vi var faktisk kun to på i afdelingen, og det var primært ventilatorer, som vi jo egentlig bare solgte i bunkevis. Og der var også meget efterspørgsel hele weekenden på både små og store. Og ja, nu kan vi sådan se, nu står vi jo tilbage med kun 6 vifter tilbage. Så der har været run på de sidste par dage, og det kan man godt mærke på varmen også selv, når man står inde i butikken.
2: Ja, fordi Alexander Frank, salgsleder her i afdelingen for små el. Hvis vi sådan ser på de tørre tal, hvordan kan man se, at I har haft travlt?
4: Jamen altså sådan de helt tørre tal, der vi jo vækstede 1300% mod samme periode sidste år, så det er jo en fuldstændig fantastisk vækst. Og sådan for lige at sætte det i nogle tal, så normalt set tæller vi måske en enkelt eller to om dagen, men hen over weekenden har vi solgt omkring 60 stykker per dag, så det har været fuldstændig fremragende.
2: Og det gør jo så, ja du siger det er fremragende, det gør jo så, at de her paller, de er tomme. Hvornår kan kunderne forvente, at de kan få nogle kølige nætter igen?
4: Jeg faktisk vil sige, lige her fra Power Aalborg, så venter vi en kæmpe sending i morgen. Du skal gerne komme op mod 200 styks herud til, og resten af landet er blevet fyldt op enten i dag, eller så kommer de faktisk også i morgen. Så vi har en 7-8 paller herude, der gerne skulle stå tårnhøje til i morgen.
2: Og jeg ved, at du har folk, der simpelthen står på venteliste og ringer og spørger, hvornår kommer de? Hvad siger folk ellers?
4: Altså, jeg har fået et opkald i dag, om jeg kunne skaffe en ventilation, fordi at, de er udsolgt over det hele. Så jeg har solgt lidt der også, men Vi har 10-15 stykker, der har valgt at simpelthen skrive sig op, fordi at, de er så japanisk næsten efter at få noget koldt luft hjemme.
2: Og nu kan vi lige igen gå over til den, I har til at stå her i udstillingen. Hvad gør I selv her i butikken i den kommende weekend, og når der nu bliver så varmt?
4: Jamen, i morgen, når der kommer det store parti, så skal vi selvfølgelig begynde at gøre noget klar og få sat varerne frem, så kunderne, der kommer igennem butikken, de...
2: Men jeg tænker også på for at kunne holde varmen, eller for at holde kulden, hedder det.
4: Ja, altså, vi har jo heldigvis noget aircon herinde, men hvis det skulle svigte, så er vi jo så heldige, at vi står i Power, og der er ventilation over det hele.
2: Jeg gætter på, at det er sådan en weekend, man gerne vil være på arbejde, fordi så kan man i hvert fald være inde ved sådan en blæser her.
0: Det må stå og hænge ud op af den, Christine. Men du skal faktisk videre i teksten ud til nogen, der også skal forberede sig på weekenden den her eftermiddag. Og hvis du, der lytter med, også er en af dem, der har noget særligt på planen for weekenden, så hører vi jo gerne fra dig, om du har taget højde for varme på nogen måde. Om der er sørget for ekstra skygge til studentergildet. Måske skal der holdes bryllup, bestilles mere is, hvad det nu kunne være. Send en sms til 1212, start beskeden med at skrive Nord.

0: Taylor Swift og Opalite. Hvordan har du rustet dig til en weekend med hedebølge, spørger vi her til eftermiddag, hvor vi altså besøger de mange arrangører, som bliver nødt til at tage højde for det. Send en sms til 1212, start beskeden med at skrive nord og skriv så din besked. Og så har du, Christine, fundet nogen, som i hvert fald har forberedt sig lidt.
1: Ja, jeg talte lige før med en, som sidste år købte et aircondition-anlæg, og han mener nu, at nu kan han sælge det for guld, når nu at de forskellige elektronikforretninger, de har udsolgt af ventilatorer. Marie og Anne Klitgaard fra Skørping, I er også på vej ind og skal handle elektronik. Godt nok ikke en ventilator, men Marie, hvordan synes du, det er med den her varme?
2: Det er forfærdeligt, men altså, det er fint nok.
1: Hvad er det, der er forfærdeligt?
2: Det er nok, at der er så meget varme, og at vi skal kunne holde det ud.
1: Er det svært at sove om natten, eller hvornår er det, du synes, det er alt for varmt?
2: Ja, det er nok, når jeg sover, når jeg skal have sådan en dyne på og sådan noget, og nattøj og sådan noget.
3: Og i bilen?
2: Ja.
1: Og i bilen også?
2: Ja.
1: Hvad er det der?
2: Der er det også slemt, fordi vi har nogle sorte sæder.
1: Så bliver det varmt at sidde derinde med shorts på, som du har lige nu. Anne Klitgaard, hvad gør I ellers derhjemme?
3: Jamen, der er en hel skuff fyldt med vandis i hvert fald. Det er klar til ungerne. Og så masser af koldt vand på køl, og så vi har heldigvis et dejligt køligt hus, men vi har også en hund, der kæmper lidt, så der er også kølemotter og sådan noget klar til ham.
1: Ja, fordi det kan jeg forstå, det er en stor hund, der har en masse op pels. Er det svært at få ham kølet ned?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er en samjøde, ikke også, så han er en stor slædehund, så det kræver skygge og kølemotter og masser af vand.
1: Men det er jo også det her sommer, vi har længtes efter, er det ikke det? Er det mest godt eller mest skidt?
2: Mest godt.
3: Ja, det er okay. Moren, hun er ikke så god til varmen, vel? Men det er dejligt for ungerne. Så kan de komme ud og plaske noget vand.
1: Og få noget is, ikke også, Marie?
2: Ja.
1: Kan I have det godt?
3: Tak.
0: Sådan. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Masser af is i fryseren. Det må være første råd, Christine, til at komme godt igennem den her weekend. Og vi tager altså gerne imod flere. Det er en sms.
1: Det lyder dejligt.
0: Til 1212.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs,
0: så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Og her får du så de regionale nyheder. Ikke bare en eller to, nej tre gange inden for den seneste uge er en bus blevet stjålet fra Hobro station. Senest i nat forsvandt endnu en bus, denne gang en regionalbus fra NT, som politiet kunne tracke. Og alle tre busser er derfor fundet hurtigt igen, fortæller fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Himmerland, Frederik Als, der leder efterforskningen.
1: Første gang, der blev stjålet en den 18. juni, der bliver vedkommende, der har taget den pågrebet ned omkring Ikast. Anden gang finder vi bussen i Aarhus Midtby, og tredje gang finder vi bussen i Fredericia.
0: Det seneste bustyveri skete i de tidlige morgentimer til i dag.
1: Det er stjålet omkring klokken 4 i morges, og man har som nævnt fundet bussen igen i Fredericia, og den er retur ved rette ejer. Vi afventer.

0: og anmelder med videoovervågning, således vi kan få fastlagt, om der er tale om samme gerningsmand.
1: Ved det første bustyveri i torsdags viste det sig at være en 38-årig mand, der havde kørt bussen mod Silkeborg. Han blev standset ved en motorvejsafkørsel, hvor det viste sig, at manden var påvirket af cannabis. På trods af kritik fra fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Det gælder blandt andet øjenklinikken Menira, som har afdeling i Aalborg. Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis. I Danmark må man kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på egen hjemmeside. Menira vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Og så er der brug for nedkøling, når temperaturen stiger. Det mærker butikker, der sælger ventilatorer og luftkølere i den grad i disse dage. Hos både Power og Elgiganten i Aalborg City Syd går salget strygende.
2: Når det bliver rigtig varmt, så vælter kunderne ud i butikkerne for at hente dem, fordi de jo skal bruge dem her og nu. Så vi oplever faktisk også, at nu er det ikke bare nok til stuen, som det har været måske førhen. Nu vil man gerne have et soveværelserne, så efterspørgselen den er kun stigende.
1: Lyder det fra varehuschef hos Elgiganten Prakas Indra Senderen. Hos konkurrenten Power ligger salget på nationalplan 535% over sidste år, fortæller salgsleder for Småt El i Power Aalborg, Alexander Frank. Nu håber begge butikskæder på, at de kan skaffe ventilationer nok til at dække behovet i de kommende dages hedebølge.
2: For en halv last.
1: Ja, slut på nyhederne. Nyheder.

0: og Be Your Rights. Hej igen, Cecilie.
1: Hej igen.
0: Jeg har fået en besked fra Christine, som lige nu er på vej fra det sydlige Aalborg, og så en tur op til Jerslev. Hun skriver lang, lang kø for at komme igennem tunnelen i nordgående retning. Lige nu siger min GPS ekstra 23 minutter. Passer det med de informationer, du har?
1: Jamen, det gør det faktisk, og jeg kan fortælle, at det, hvis man sidder i den kø, så starter det allerede nede ved Aalborg Øst, nede ved Gigantium, og det fortsætter faktisk helt ind, til man kommer op til Limfjordstunnelen. Der er altså en del klassisk myldretidstrafik, som man godt kan ende havne i, men det er egentlig også det eneste, jeg har beret om her fra den nordjyske trafik, fordi ellers så glider trafikken faktisk meget fint, og ellers er der meget grønne streger, så det er kun lige, hvis man skal nå på der omkring Limfjordstunnelen, at man kan havne ind i den her 23 minutters ekstra tids køretid. Men hvis der er andet, der bøvler derude, som du gerne vil ringe ind til mig om, så kan du altid gøre det på 70 100 110.
0: Og Christine, hvis du lytter med derude, så kan du synge lidt mere på den her Sissel med XOXO, og det kan du også gøre dig, der er på vej hjem forhåbentlig letter det lidt på den her eftermiddagstrafik, når vi kommer lidt længere hen. Sissel, XOXO.

0: Private klinikker, der tilbyder vægttabsforløb eller øjenoperationer, de må ikke reklamere for deres ydelser på sociale medier med videoer som eksempelvis den her fra øjenklinikken med Mira, som også har en afdeling i Aalborg.
1: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
0: Måske en af dem, du er scrollet forbi i dit feed, men selvom flere juridiske eksperter tilbage i november stod fast, at den slags videoer ikke må køre på sociale medier, så ligger de her videoreklamer stadigvæk derude. Og det undrer flere eksperter, også hos Forbrugerrådet Tænk, der forstår seniorjurist Daniel Mathias Bager heller ikke, at klinikkerne her ikke har taget videoerne ned, når nu de for over et halvt år siden er blevet gjort opmærksom på, at de faktisk bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Men hvorfor er det nu lige, at de private klinikker ikke må markedsføre sig på sociale medier, men kun på deres egen hjemmeside? Ja, det forklarer Heidi Højmark Helve her, som er advokat med speciale i markedsføringsret.
3: Problemet er, at når man bruger levende billeder til at reklamere for sundhedsydelser ude på de sociale medier, hvor vi ikke har en forventning om at have det der vagtværn op, som man skal have op, hvis man for eksempel går ind på deres egne hjemmesider, jamen så bliver vi jo overrumplet, og vi risikerer at blive overtalt til at købe noget, som vi måske ikke har brug for, eller ikke har råd til, eller ja, måske ikke skulle have købt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed, som er den øverste myndighed på området, skriver i et skriftligt svar, at reglerne de er klare og tydelige, og derfor er det helt uacceptabelt, at flere virksomheder tilsyneladende vælger ikke at respektere reglerne. Øjenklinikken med Mira med afdeling i Aalborg, som sagt, vil ikke stille op til interview, men skriver til os her i DR, at ledelsen mener, at virksomheden de allerede overholder loven.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shabuzi og Good News.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi samler jo på gode råd til at takle den varme, som lige nu er på vej mod Danmark her til eftermiddag. Der er blevet udsendt et varsel om farligt vejr, lyder det fra DMI i form af en hedebølge. Og her efter kl. 16, der skal vi høre fra nogle af dem, som skal have rigtig mange gæster i weekenden, hvor der jo er lovet over de her 30 grader mange steder. Men det er ikke kun os mennesker, der skal sørge for at tage vores forholdsregler i weekenden. Det skal de firbenede også, og det er noget af det, man også tager højde for hjemme hos Anne og hendes datter Marie fra Skørping, som Christine hun talte med her for en halv times tid siden, altså om deres forberedelser til weekenden.
2: Det er en samjøde, ikke også, så han en stor slædehund, så det kræver skygge og kølemotter og masser af vand.
0: Ja, det er ikke nem tid at være slædehund i, og hvis du ikke har kølemotter til den firebenede derhjemme, så kommer der her lige godt råd til alle hundeejere fra dyrlæge hos Anikura. Han hedder Andreas Elund.
3: Hvis man effektivt skal nedkøle sin hund, så kan det være en rigtig god idé at nedkøle poterne. Selvfølgelig kan man også overrisle dem og gøre andre ting, men hvis man vil gøre det effektivt, så kan det være en rigtig god idé at enten sætte en skål vand under hver pote, eller have et lille badebassin, de kan hoppe op i. Det er meget effektivt for at få deres kropstemperatur ned. Men selvfølgelig igen skal det ikke være is, de står op i, så kan det næsten være for voldsomt for dem.
0: Nej, og så selvfølgelig en masse vand og en masse skygge, ligesom det også gælder for alle os tobenede. I radioavisen her om ganske få minutter, der er der mere om forberedelserne til en rigtig varm weekend i Danmark. Du kan blandt andet høre, hvordan det er, myndighederne lige nu forbereder sig på den her varme, der er på vej.

0: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen. Så meget, at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader. Så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
1: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
0: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
2: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Københavns Politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns Lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
3: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
0: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
4: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
5: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
4: Jamen altså, vi skal jo alle være med til at betale for at få et godt klima. Så rent til, at vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
0: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
6: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra, at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
0: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skyet vejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Pauline og noget for nogen.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og det gør du på en eftermiddag, hvor det er varmen, der fylder særligt for dem, som jo i weekenden har planer om at samle rigtig mange mennesker. Det kunne være dem, der skal holde festivaler. Det kunne være dem, der skal afholde marked, som det også er tilfældet i Jerslev. Der er min kollega Christine på vej op lige nu. Og selvom vi selvfølgelig alle sammen har et ansvar for at passe godt på os selv i varmen, det er ikke alle mulige andres ansvar, så er det alligevel en god idé, at de her arrangører af store festivaler tager deres forholdsregler for weekenden. Det siger Lars Nybo, som er professor i humanfysiologi her til eftermiddag. Prøv at høre her.
2: Beredskabet skal jo i hvert fald være en lille bit smule anderledes, så man skal jo nok forberede sig på, at nogle af dem, som man vil se nede ved samaritterne i Medical Tent, det er nogen, som har forstyrrelser i væskebalancen, eller som decideret er blevet overophedet. Så det skal de nok tage hensyn til, mens at det er jo ikke et scenarie, som man vil have, hvis det her det var et julemarked.
0: Nej, vi er lidt langt fra et julemarked, må man sige, i de her dage. Professor Lars Nybo her, som er professor i humanfysiologi, han har flere gode råd til at komme godt igennem weekenden lidt senere i den her time, hvor vi altså også skal en tur forbi Jerslev Marked, der også ruster sig på en rigtig varm omgang i weekenden.

0: Dahlin, det hele værd. Cecilie, sidst vi talte sammen, der talte vi om en 20-25 minutter ekstra, tror jeg det var, for at komme fra syd mod nord gennem tunnelen. Hvordan ser det ud nu?
1: Jamen altså, der er ikke tale om 20-25 minutters ekstra køretid nu, nærmere måske 10-15 minutter, men der er altså stadigvæk noget bøvl for at komme nordpå på E45 fra Aalborg Øst og frem mod Limfjordstunnelen. Så det bøvler altså stadigvæk en lille smule, men det ser bedre ud end sidst, og det er egentlig også det eneste sted, det bøvler lidt i den nordjyske trafik, fordi ellers så har jeg faktisk ikke noget at rapportere om. Ingen trafikale vanskeligheder, ingen uheld. Så det er altså gode nyheder. Og hvis det skulle ændre sig, så kan du ringe ind på 70 100 110.
0: Så sidder Cecilie klar til at tage godt imod dig på trafiktelefonen. Og hvis det bare det kører som smurt, så er det jo bare med at læne sig tilbage. Nyd musikken, nyd solskinsvejret og Pulp Disco 2000 her.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Der er, som du måske ikke har kunnet gå at høre, udsendte varsel nu. Officielt varsel om hedebølge i weekenden, og det er jo derfor, vi her til eftermiddag ser på, hvordan man bedst ruster sig til det her i det nordjyske, for det skal vi. Altså ruster os til nogle dage, som stiller nogle andre krav til vores krop, end sådan en normal juni gør i Danmark. Fordi selvom vi mennesker faktisk er ret gode til at tilpasse os højere temperaturer, så er vi særligt sårbare. De første par dage af en hedebølge, lyder det fra professor i humanfysiologi, Lars Nyborg.
3: Specielt når vi bor i et klima, som vi gør, så er det de første dage, hvor man skal opføre sig lidt klogere, end man måske lige vil gøre.
2: Og lige præcis derfor får du tre hurtige råd til at passe godt på dig selv her de kommende dage.
4: Nummer 1.
2: Først og fremmest så skal du huske det her med at holde dig ude af solen i de varmeste timer, altså lige der omkring middag. Søg ind, søg skygge, sørg for at holde siesta midt på dagen, så er du rigtig godt i gang, lyder det.
4: Nummer 2.
2: Og nok ikke så overraskende, så er råd nummer 2, at du skal huske at få drukket noget ekstra væske. Men ikke bare vand, også alt muligt andet kan gøre rigtig meget for dig i den her weekend. Men væske kan altså ikke gøre det alene, fordi kroppen den har også brug for ekstra salt. Så derfor er der også grønt lys fra professoren i humanfysiologi her til at strø lidt ekstra salt på aftensmaden de kommende dage.
4: Nummer 3.
2: Og så kommer det måske vigtigste råd, som er rettet mod alle jer, som skal drikke alkohol i weekenden. Hvad enten det så er på festivalen, om det er ude i studentervognen eller på markedet i Jerslev, som vi også vender tilbage til om lidt. Husk, at cirka hver anden genstand, som ryger indbords, den skal være alkoholfri.
3: Vores anbefaling går nogenlunde på at sige, at hvis man drikker en øl, så skal man drikke en tilsvarende væskemængde. Så sikrer man sig ligesom, at alkoholprocenten ikke bliver for høj.
2: Og det sagde altså Lars Nybo, professor i human fysiologi. Har du gjort noget særligt forud for weekendens hedebølge? Måske har du planer om selv at skulle holde noget studentergilde eller bryllup, eller hvad der nu kunne være på programmet sådan en juni-weekend. Så hører vi altså gerne fra dig. Har du gjort noget særligt for at forberede dig på de her høje temperaturer, der er på vej også til det meste af Nordjylland?

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Medina, og kun for mig fik du her i P4 eftermiddag, hvor vi er så småt varmer op. Ikke fordi det er nødvendigt i den her eftermiddag, men varmer op til en omgang nordiske nyheder. Lige her på den anden side. Malte Ebert, er det mig, du elsker.

0: Så er der nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Det gælder blandt andet øjenklinikken Mira, som har afdeling i Aalborg. Og det overrasker Heidi Højmark Helve, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får rullet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Det var lige en anden kilde, vi fik her. Det var Kent Christensen, som er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er klar over, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse.
2: Den nordjyske øjenklinik vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Der var delte meninger om, hvorvidt det var inden for skiven, da Aalborg-borgmester Lasse Frimand Jensen fra Socialdemokratiet var medafsender på et 3F-brev til byens restauratører. Den sag skal nu prøves ved Ankestyrelsen. Det har borgmesteren besluttet i kølvandet på kritikken, oplyser TV2 Nord. Brevet indeholdt en opfordring til at få en overenskomst. Når der er uklarhed og mange spørger ind til det, så er det godt at få rene linjer. Det skal ikke gentage sig, hvis Ankestyrelsen fastslår, at jeg ikke skulle have været medafsender af brevet, siger borgmesteren. Og så skal vi lige have fat i en anden historie her, fordi

0: Når temperaturen stiger, så er der brug for en nedkøling, og det mærker butikker, der sælger ventilatorer og luftkølere i den grad i disse dage. Både hos Power og Elgiganten i Aalborg City Syd går salget strygende.
1: Når det bliver rigtig varmt, så vælter kunderne ud i butikkerne for at hente dem, fordi de jo skal bruge dem her nu. Så vi oplever faktisk også, at nu er det ikke bare nok til stuen, som det har været måske førhen. Nu vil man gerne have et soveværelserne, så efterspørgselen den er kun stigende.
0: Lyder det fra varehuschef hos Elgiganten Prakas Indra Senan. Hos konkurrenten Power ligger salget på nationalplan 535% over sidste år, fortæller salgsleder for Småt El ved Power i Aalborg, Alexander Frank. På prissammenligningen sejlede PriceRunner af ventilatorer blandt de mest efterspurgte søgeord.

0: dit hjerte.
1: Million fra Joey Moe.
0: P4 på mission.
1: Vi er på vej ind i nogle glohede dage, hvor vi i weekenden har udsigt til temperatur over 30 grader flere steder. På søndag en dag over 35 grader enkelte steder. Der er fuld sol på programmet, og hvad gør man så, hvis weekenden den byder på studentergilde eller bryllup i haven? Eller måske marked i byen, Christine? Du er nået til Jerslev.
2: Og går det som det plejer, så vil der i løbet af weekenden her have været 10-15.000 gæster på markedspladsen i Jerslev. Det er jo ude under åben himmel, og dermed også ude under direkte sol. Caroline Jørgensen, medarrangør af Jerslev Marked, hvad har I gjort for, at folk ikke dejser om?
3: Jamen, vi har gjort det, at vi har en mand afsted lige nu, for eksempel op og hente ekstra brandmaterialer, så vi i hvert fald sikrer os imod den her tørke. Vi går på noget meget tørt græs her, som vi kan se. Han er afsted efter det, så får vi det fordelt rundt. Vi har branddaskere, der står på hele pladsen.
2: Og så har I også sørget for noget hernede, altså direkte vand, som der kan blive sprøjtet ud over folk.
3: Simpelthen, ja. Vi har på alle sider af teltet lagt slanger ud med iskoldt vand, så at folk kan blive kølet ned, hvis de simpelthen får det for varmt. Ja.
2: Og jeg ved, at I også har hyret ekstra samaritter ind.
3: Det har vi. De kommer i løbet af hele weekenden og er klar til at hjælpe ved behov.
2: Og nu prøver vi lige at bevæge os lidt hen væk herfra, hvor man er ved at sætte teltet op, og der er folk i gang alle mulige steder med at lægge gulv i de her telte og føre ledninger og slanger og det hele, fordi når man er til Jerslev Marked, jamen så har man altså også mulighed for at kan sove her på jeres campingplads ved siden af. Man har også mulighed for at komme her med sin hest. Hvad gør I for, at de heste og de andre dyr, der er her, de har det ordentligt?
3: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved. Ja.
2: Og som du siger, så det er jo en tør græsplæne, vi står på. Vi står her og nyder faktisk, fordi det er jo dejligt vejr nu. Som vi lige ser det nu, så ser det ud til, at der bliver en godt 30 grader her. Kan det blive for varmt?
3: Det kan godt blive for varmt, hvis folk har mere lyst til at køre på stranden. Men for os, der er vant til, at der er godt vejr til Jerslev Marked, så er det dejligt, at solen skinner. Markedet er sjovest i solskin. Vi tænker over, at folk skal drikke en masse vand, og det har vi også gjort, som jeg siger, det her med at lægge de her vandslanger ud, det er simpelthen tilladt at medbringe sin egen vandflaske. Man behøver ikke stå og købe. Vi har selvfølgelig kildevand i pallevis, men tag endelig en flaske med, og så gå og drikke en masse vand i løbet af dagen, og så fylde den op hernede, og det gælder faktisk også vores krammere, der er her i flere dage, og så gælder det særdeles også alle vores frivillige hjælpere, der står inde i nogle varme både mad og bar.
2: Og de der iskolde fadøl, har I nok af dem?
3: Dem har vi rigeligt af. Det går vi ikke ned på. Det vil vi simpelthen ikke have på os. Og så skal der være noget til børnene, så vi har masser af slåsejsmaskiner sat op, til de kan blive kølet ned, når de har været en tur i Tivoli.
1: Kildevand i pallevis og også masser af iskold øl på Jerslev Marked i weekenden. Jeg har fået en sms fra Dan, som skriver: vil I ikke også godt huske at nævne, at man også skal drikke andet end kun vand, når det er sommer i det danske land? For hvis man kun drikker vand, så skyller man alle de vigtige mineraler ud af kroppen. Og det er også farligt, skriver altså Dan. Og det var også et af rådene tidligere, så for at få noget mad, gerne noget med salt, når nu du fylder særligt øl på her i weekenden. Det er det, Ella Langley og Be Her.

0: Hej Helene.
1: Hej.
0: Hvis man nu sidder og overvejer at klappe computeren sammen og køre hjem, nu er det så et godt tidspunkt?
1: Ja, det synes jeg, fordi jeg synes faktisk ikke rigtigt, der er noget ud over det sædvanlige. Der er stadigvæk en lille smule myldretrafik, men det er altså ikke noget, der giver nogen udfordringer. Så er man på vej hjem fra arbejde, som du siger, eller man bare skal en smuttur ud i det gode solskinsvejr, så ser det altså rigtig fornuftigt ud. Men trafikken, den kan jo ændre sig hurtigt, det ved vi jo herinde. Så hvis man oplever noget på sin vej, så må man ringe til os på nummer 70 100 110.

0: og til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR.

0: That's just how I love you.
1: Sing Clara Hart for How I Love You. Det er nok de færreste af os, som lige stopper op og kigger på, hvem der egentlig sidder bag rattet, når nu en bus, som her kører ud fra stationen. Men måske vi lige skulle til at holde lidt bedre øje med, hvem det er, der egentlig smutter med busserne i Hobro. For på stationen i Hobro, der er en eller måske flere gerningsmænd på det seneste hoppet ind i bussen, har indtaget førersædet, og så er de altså bare kørt deres vej. Ikke bare én gang, men hele tre gange siden i torsdags, der er det sket. Senest der blev en rutebus fra Nordjyllands Trafikselskab stjålet. Det var tidligt i morges, kørt langt væk. Den blev nemlig fundet i Fredericia, mens de to andre busser blev fundet i Silkeborg og Aarhus. Ved det første bustyveri i torsdags, der blev en 38-årig mand anholdt i Ikast, men senere løsladt. Han var påvirket af cannabis, og nu undersøger Nordjyllands politi så, om den samme gerningsmand har været på spil igen. Det fortæller her fungerende politikommissær Frederik Als, som leder efterforskningen.
2: Det vi er i gang med nu, det er at undersøge de spor og de efterforskningsmuligheder, vi har i form af videoovervågning og vidneafhøringer. For simpelthen at kunne sammenlægge, er der tale om samme gerningsmand. Og det er det, vi er ved at undersøge, om gerningsmanden har en eller anden teknisk kompetence, en nøgle eller andet, som vi skal have beslaglagt. Det er en del af efterforskningen, og det kan jeg ikke komme videre ind på nu.
1: Nej, og det er altså heller ikke lige frem hverdagskost, at busserne bliver stjålet i det her omfang. Slet ikke løbet af en uge, som det er tilfældet her.
2: Det er jo et meget atypisk scenarie, at man stjæler sådan en bus. Det er jo ikke noget, vi har set før, så det er en sag. Men hvis besynderlighed, kan man vel sige, og vi tager det meget alvorligt, fordi man kan jo forvolde stor skade med sådan en bus. Så vi er ved at kigge ind i, hvad vi har af efterforskningsskridt på den. Man kan sige, at der er videoovervågning i busserne, så forhåbentlig er der en gerningsmand afbildet på det, som vi så kan få undersøgt om er tilsvarende ham, vi har for det første forhold.
1: Det her fra fungerende politikommissær Frederik Als, som altså leder efterforskningen af de her busser, som har taget sig... Hvad skal man sige? Taget lidt på langfart. Nordjyllands Politi, de er i tæt dialog med ejerne af busserne, som nu er flyttet til et indhegnet område ved stationen i Hobro. Så lad os håbe, at de får lov til at blive holdende der. What have I done to deserve this? Spørger de måske sig selv i Hobro. Det gør Pet Shop Boys også, og dem får du her i P4 eftermiddag.

Det er altså ikke kun bustyverier, de skal døje med i Hobro lige nu. Vi har for kort tid siden fået besked fra Nordjyllands politi om, at der er sket et brud på en gasledning på Enebærvej i Hobro, og at der er kraftig gaslugt i området. Beredskabet og politiet de er på vej eller allerede ankommet for politiets vedkommende. Beboere i en radius på 300 meter fra gasbruddet her skal lukke vinduer og døre og slukke for eventuel aircondition, lyder det lige nu fra politiet. Og det var beboere i området omkring Enebærvej i Hobro. I radioavisen om lidt, der kommer det til at handle blandt andet om Klimarådets anbefaling til, at det skal være dyrere at flyve langt. Det er Maria Dohn, der er klar, når klokken den bliver 17.

0: Alle mine tanker her fra Jonathan, og så er der radioavis klokken er 17.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter, eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen og den ekstremt varme weekend?
3: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket, fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandører virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
2: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
3: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
1: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
4: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
1: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
5: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
6: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
5: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
1: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lenegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samir Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
7: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
1: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, Og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 99 med K før ærlighed.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Der er sådan en hel måned til, men fra i dag der kan vi godt sige, at nu er de på vej. Skibene, som udgør hele den her imponerende kulisse til Tall Ships Races, som finder sted i Aalborg i slutningen af juli i år. De er i dag blevet sendt afsted fra Aarhus, skibene altså, og de skal forbi Holland, Belgien og Norge, inden de rammer Aalborg her med 4-5 uger. Og det er ikke bare skibene, som den kommende tid kommer til at drage rigtig mange mennesker til de havne, de lægger til i. Det mener Charlotte Birk Kirk Elkær, som er eventchef i Aarhus Kommune.
2: Jeg tror, folk bliver draget af fortællingen om at tage ud på verdenshavene og sejle lidt ud i det ukendte. Og de her unge mennesker, mange af dem er mellem 15 og 25 år. Første gang, at de faktisk træder ombord på et skib. De skal lære at begå sig, de skal lære at samarbejde. Den fortælling tror jeg faktisk også mange synes er fantastisk, og så er de bare smukke.
0: Det er det jo. Og der er fest på havnen i Aalborg fra 30. juli til 2. august. Og så har jeg også lidt mere om Tall Ships Races her lidt senere. Den her sidste time af P4 eftermiddagen, der går fodbold i den her på P4.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Og Helene, nu kan vi snart takke af for den her eftermiddag. Det ser også ganske roligt ud, kan jeg forstå.
2: Det gør det. Der er nemlig ikke rigtig noget at sige her til sidst. Myldretrafikken, den er afviklet. Der er ingen kø eller andre udfordringer, så man burde ikke møde noget på sin vej. Men skulle det ændre sig, så må man ringe til mig på nummer 70 100 110.

0: Lady Gaga og Just Dance.
1: P4 på mission.
0: Her til eftermiddag har vi jo været på jagt efter forberedelserne til en rigtig varm weekend. Nu er der for alvor blevet varslet hedebølge her fredag, lørdag og søndag. Vi har været i Power, hvor der er bestilt rigtig mange ekstra ventilatorer hjem, efter hylderne bare er blevet rippet den seneste tid. Vi har talt med Anna Marie fra Skørping, som har fyldt fryseren med is, Christine. Og så har du lige været på Jerslev Marked, hvor der er bestilt rigtig meget ekstra vand ind til både mennesker og dyr.
2: Ja, også noget, man kunne sprøjte over mennesker, hvis de skulle få det alt for varmt til nogle af de her koncerter. Så har jeg lige været inde i en sportsforretning her i Brønderslev. Der sælger man virkelig meget badeshorts i dag og åbne sko. Og lidt tidligere på dagen, der talte jeg også med nogle af alle dem her, der skal køre studenterkørsel. Fordi det er jo her i særlig fredag, lørdag, søndag, at de unge mennesker, de skal op og køre rundt til familierne. Og dem, der er i Nordjylland, nogle af dem, jeg har talt med i hvert fald, de røde veteranlastbiler i Hirtshals, de forbereder sig ved at sætte sådan nogle store kar ind på vognen, hvor de unge mennesker, de både kan køle sig selv og deres drikkevarer med noget koldt vand. Og hos AC, studenterkørsel i Lykken, der er man lige nu ved at undersøge, om man kan få fat i noget rå is. Det vil sige sådan noget af det der is, som man bruger på fiskekutter til at holde fiskene kolde. Og det vil man altså se, om man også kan have med på vognen, sådan så ja, både studenter og drikkevarer kan blive holdt koldt. Og så siger man, at man også oversprøjter vognen med vand, inden man kører ud og henter studenterne, sådan at den er kølet så meget ned som muligt. Så det er altså noget, der bliver gjort mange tanker om mange steder rundt omkring i Nordjylland.
0: Vi snakker også lige om, at vi selv har gjort os tanker om det. Ikke? Jeg forestiller mig, at det er klart, at det er en dag, hvor vi bliver indenfor i skyggen, eller i hvert fald søger de køligste steder hen i det nordjyske.
2: Altså, jeg skal til en stor havefest, hvor man jo i starten bekymrede sig over, om det nu skulle blive regnvejr. Nu er det noget andet, parasollerne og parabyerne, de skal bruges til, fordi det kan også godt blive en varm omgang inde i sådan en tæt villahave.
0: Mon ikke det bliver. Over 30 grader bliver det altså her i weekenden. Søndag er nogle steder over 35 grader, så husk det der med væske og vand, så du kommer rigtig godt igennem den her weekend også.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. I'm

Lene Marlin, sitting down here, fik du i P4 eftermiddag, hvor vi om lidt kan servere en omgang nordjyske nyheder for dig. Seneste nyt fra det nordjyske for sidste gang i dag. 17.30 er Jesper Nox klar i nyhedsstudiet. Først er det her Lucas Graham og Drunk in the Morning.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Tidligere i eftermiddag opstod der brud på en gasledning på Enebærvej i Hobro. Anmeldelsen kom ind kl. 15.48, og Nordjyllands beredskab var hurtigt på stedet og fik hændelsen under kontrol. Der var kraftig gaslugt i området, og beboere inden for en radius på 300 meter fra stedet blev bedt om at lukke vinduer og døre og slukke for aircondition. En gasledning var blevet revet over, viste sig, men den var ikke antændt, og tilkaldte teknikere har nu fået spærret ledningen af. På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer af vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Det gælder blandt andet øjenklinikken Memira, som har afdeling i Aalborg. Og det overrasker Heidi Højmark Helve, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
2: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: I Danmark må man kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside, men det er altså ikke blevet stoppet af virksomhederne. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænkt, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Den nordjyske klinik vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Ikke bare en eller to, nej tre gange inden for den seneste uge er en bus blevet stjålet fra Hobro station. Senest i nat forsvandt endnu en bus, denne gang en regionalbus fra Nordjyllands Trafikselskab, som politiet dog kunne GPS-tracke. Og alle tre busser er derfor fundet hurtigt igen, fortæller fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Himmerland, Frederik Als, der leder efterforskningen.
4: Første gang, der blev stjålet en den 18. juni, der bliver vedkommende, der har taget den pågrebet ned omkring Ikast. Anden gang finder vi bussen i Aarhus Midtby, og tredje gang finder vi bussen i Fredericia.
1: Det seneste bustyveri skete i de tidlige morgentimer, og politiet tager de usædvanlige sager meget alvorligt.
4: Det er en sag med en vis besynderlighed, kan man vel sige, og vi tager den meget alvorligt, fordi man kan jo forvolde stor skade med sådan en bus. Så vi er ved at kigge ind i, hvad vi har af efterforskningsskridt på den.

0: Med det første bustyveri i torsdags blev en 38-årig mand anholdt, da han havde kørt bussen mod Silkeborg.
1: Du lytter til P4. Oh yeah.

Krakker her på Giv mig et smil efter de regionale nyheder. Og når du nu alligevel ikke kan sove på grund af varmen af de næste nætter, så er der jo gode nyheder til dig, som godt kunne tænke sig at følge lidt med i VM i fodbold. Et VM, der jo foregår på den anden side af Atlanten, og derfor om natten for alle os stakkels europæere. Indtil nu har der været 4 kampe på programmet om aftenen og natten, men nu bliver der skruet op, fordi gruppespillet det skal afgøres, så der er dobbelt op hver tredje time fra klokken 21. 6 kampe kan du altså fornøje dig med i nat. Hele overblikket det finder du inde på dr.dk/vm, og så er VM på P4 også klar her på kanalen efter klokken 18. De fleste af nattens kampe kan du i øvrigt finde på DR's kanaler. Det her er P4 Eftermiddag med Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Gitte Sart og Venus.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I dag der er The Tall Ships Races startet, som jo om en måneds tid kommer her til den nordjyske kapsejladsen for skole- og øvelseskibe. Det starter i Aarhus og slutter i Aalborg sidst i juli. Og i anledning af startskuddet, det gik i dag, der var min kollega Oliver Sink forbi havnen nede i Aarhus, hvor man I kan høre lidt af det, man kan se frem til, når nu sejlskibene ligger til kaj i Nordens Paris lidt senere på sommeren.
2: Lige nu står jeg mellem to ting, der rager op i himlen. Der er på den ene side pariserhjulet, der prøver at være højst, og så er det her tallship på den anden side. Det er et norsk skoleskib, Sørlandet, prøver at udtale lidt norsk, undskyld for udtalelsen. Det er et kæmpemæssigt sejlskib, hvor der er tre kæmpe master, rigtig mange ræb, og lige nu er sejlene ræbet ind, men ellers kunne jeg også forestille mig, at de her kæmpe due af ræb, eller af sejl, der skal føre det her skib frem i vandet. Og udover det, så ligner resten jo faktisk bare en festivalsplads. Der er boder, der er en scene, og det er en rigtig folkefest, der kommer til at være hernede, tænker jeg.
0: Det er nemlig det er, og det handler jo netop ikke kun om skibe, fordi i Aalborg kommer der også koncerter, aktiviteter i børnehøjde og en optogsparade, hvor tusindvis af besætningsmedlemmer indtager Aalborgs gader. Men der er altså også mange, som kommer for at se på skibene, mener Charlotte Kirk Elkær, der er eventchef i Aarhus Kommune.
3: Jeg tror, folk bliver draget af fortællingen om at tage ud på verdenshavene og sejle lidt ud i det ukendte. Og de her unge mennesker, mange af dem er mellem 15 og 25 år, første gang, at de faktisk træder ombord på et skib. De skal lære at begå sig, de skal lære at samarbejde. Den fortælling tror jeg faktisk også mange synes er fantastisk, og så er de bare smukke.
0: På lørdag, der sejler skibene officielt afsted fra Aarhus Havn, og det er så først, når de er kommet lidt væk fra kajen, at selve ræsdelen for alvor begynder, fortæller hun.
3: Det er jo fordi, de her unge mennesker, de skal jo lige lære at sætte et sejl og ordne et ræb, inden de sejler kapsalas.
2: Har du en personlig favorit til at vinde?
3: Jeg tror på det norske skib Statsraad Lehmkuhl. Det er et stort, flot skib, som har gode traditioner for at sejle rigtig stærkt.
0: Det får vi se. The Tall Ships Races, det skal forbi Holland, Belgien og Norge, inden de kommer en tur til Aalborg, hvor der så er fest på havnen fra den 30. juli til 2. august. En fest, der jo også byder på musik. Og det er blandt andet fra fynske Patina, som du får her i P4 Eftermiddag med Genstart.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og fremtiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Somber og Homebreaker. Kan du ikke få nok af VM i fodbold, så kan du glæde dig til kl. 20 her på P4, hvor VM på P4 sørger for din fodboldaften. Men inden da, der kan du altså også få lov til at være med til at styre musikken sammen med Britt Berglund, som sidder klar her fra kl. 18 til at tage godt imod dig i en helt almindelig udgave af P4 Aften, altså frem til kl. 20.

Sofie Elspexter og Murder the Dance Floor blev næst sidste indslag fra min hånd i dag. Jeg hedder Louise Lønsmann, og Britt Berglund sidder som sagt klar til at tage der musikalske hånden her lige på den anden side af radioavisen kl. 18. Jeg håber, at du kan nyde en smuk aften i det nordjyske, og husk så at passe rigtig godt på dig selv i de kommende dages hedebølge. Vi høres ved.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader. Og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noch klassenrøme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukken i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: It does get very, very hot.
2: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
5: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
0: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
6: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
7: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
0: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
0: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
9: P4. Du

0: 4 aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har. Så er det jo bare med, det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer, ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kay. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.
3: I like being used. It means I have a purpose.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

af P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning ved 39 Randers Nord. Det uheldet det spærrer lige nu motorvejen helt i sydgående retning, og det er en tavlevogn, der er blevet påkørt, og der er noget politi og redning på vej til stedet, og det giver noget begyndende kø. Og hvis man er udenom, så skal man køre fra allerede ved Purhus. Og det er altså på E45 Nordjyske Motorvej sydgående ved Randers Nord, at det uheld det spærrer motorvejen helt i sydgående retning.

Langer med You're Not Alone, og så var det jo Janne i Marieløst, der synes, at vi skulle have den danske samme sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playlist. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæks Minde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms, der så var kommet. Den er der, det er Karsten i Sindal, der mener, at Sunshine Reggae med Laid Back, den skal på listen. Den passer til grill og afslapning på terrassen. Jeg går i kassen med de tidlige 80'er, og så kommer den efter det her nummer. Mumle er sammen med Svea S. på Hvor Solen Ikke Skinner.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Vi skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinnerup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

af P4 Trafik med en opdatering. Det ser ud til, at I igen får lov til at passere forbi ved uheldet på E45 Nordjyske Motorvej sydgående ved 39 Randers Nord. Jeg ved ikke præcis, hvor meget der længere er spærret, men trafikken får i hvert fald lov at komme forbi, og køen den bliver mindre. Men det er altså sydgående på Nordjyske Motorvej E45 ved Randers Nord, at der fortsat er noget uheld i gang her.

så fik vi også Joey Moe med i aften, i P4 aften med det her nummer, som ja, det er efterhånden 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Ine Rolsten fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Gullimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Saver sammen med Kuldimunden på Ved Du Noget. Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4 aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Ja, P4 Trafik med en opdatering. Der er blevet ryddet op efter det uheld, der var sket på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning ved 39 Randers Nord. Og alt er altså igen fuldt farbart. Den kø, der havde samlet sig, den er også afviklet igen.

Annika med Luk mig ind før. Annika Burhangiver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt en radiovis. Den kommer om lige over 2,5 minut. Og når så har du hørt radiovisen, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften. På sådan en virkelig dejlig, varm onsdag aften, hvor P4 Aften, ja, vi er snart ved vejs ende. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og den kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er det også velkommen til, Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4 Aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

Sao Paulo med Ravage. Det var Frank i Vejen, der sørgede for, at vi fik det på aftens playliste. Tak, fordi du sendte mig en mail. Og fra Vejen, der skal vi en tur østpå til en anden by med V, nemlig Vordingborg. Ane Kirstine skriver, god aften. Jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig ikke fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Ane Kirstine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe, så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten, Katy Perry, og det med Hot and Cold.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermaden af aftensmaden og tænker på alle dem, der sveder i København, og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her, Copenhagen City, med Emil.

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby. P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK802. Og jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på P4-scenen, og så har du hørt en masse andet. Du kan simpelthen bare opdatere dig inde på DR.dk, hvordan og hvorledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af liga. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, og altså også P4 Aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard, mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 Aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugorm, Honey, I'm home.

Annika Aakjær med POP, P-U-P eller Pik og Patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM-ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM-ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4-aften, som slutter om 9 minutter. Der er der nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med være hurtig på tasterne. Skriv til mig P4-aften@dr.dk, og her er der det så, Calbee.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Alex Warren med Passion Jump. Lige om lidt, der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også Ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kid and the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røy.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har hver 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre. Det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er så her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er så officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Big Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld. Og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, nej, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevarer i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Bjela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er næsten en kaffegrums, og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Det smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide den. Men omstændighederne i blandt andet Boston gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stegte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød. Sådan nogle kødruller. De smager super godt. Ja, altså små grillede hakkede oksekødsruller, kunne man sige. Og så med løg og krydderier og alle sådan nogle ting. Virkelig lækkert. Og så noget andet. Man kan også få det i Danmark nogle gange. Burik.
0: Ja.
1: Kender du den?
0: Det ringer en klokke, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, hvis du spurgte mig.
1: Det er sådan en filodej, som så er rullet omkring noget fyld. Det kan være ost, det kan også være noget kød. Det kan være både sødt, og det kan også være salt. Det er altså virkelig nogle lækre ting, gastronomien. Men nu kommer min trumf. Den er gemt nu.
0: Okay.
1: Man skal tage hen og besøge den gamle bro i Mostar.
0: Ja.
1: Det er et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde.
0: Ja.
1: Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Og så render de børnene tilbage og fortæller det. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimsteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Og jeg kan godt sige dig, at det er gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe og i forbindelse med det her. Der er masser af ting at tage til Bosnien for.
0: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig.
1: Ha, ha.
0: Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude, end dem Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem. Så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 1212 er nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

0: kalasset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Og hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er pukket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
0: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begynd med P4.

Beat & Sleater og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledebane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også

flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte. Med mindre at huset blev flyttet fuldstændig som det var, så sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise det blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her fra 11. august, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostarbroen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetak, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic.

0: frontside for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen, tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som ABBA sang tilbage i 80'erne, The Winner Takes It All, hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen. Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde. Ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstrædet. 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det er to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøres her til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, at vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytterne, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder, så det er dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens ja. Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4 Bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe. Det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Sorry Dancing hedder nummeret her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er, altså, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op. Så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål? Eller
0: nej, hvad tid til den er, hvornår?
1: Jamen, jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutters tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder alt i alt. Det er jo altså det, du skal gætte her til aften, altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen de gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: mere fra Andreas Adbjerg. Hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, at VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, for eksempel med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså pointboosters, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Shakira med Sue. Så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begynd med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Katar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrigsk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet nok klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlig indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv, for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz. Men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredje plads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der så kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men altså, uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmålet, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe pullen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet af de andre kampe, placeringerne i andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag om den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stilling. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her hos os på P4, men har du lyst til at få billeder på, ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på det med alle sammen, med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej, han er alene med målmanden, han er udenom, men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister mod. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er lidt ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her hvor vi er. Ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare, så får de altså slået en hurtig kontra. Så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der spillede 14 minutter.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet. Men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredje plads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19 minutter. Det er 0-0.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DR TV. Og inden vi så taler mere om det, det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den ham, eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han er bare for 85. Og ved du hvad, man kan gå ind på live-bloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden og sparker den lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til, at han blev ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosniens stilling. Stadig 0-0.
0: Med nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle de andre instrumenter var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: og sætte det fri. Sådan nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe et spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aften i Ole Sørensen, der kunne man jo håbe, at det satte lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer godt, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød. Og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså, nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegi, spanieren, der træner Katar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund, Katar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark udenkring feltet, den her gang længere ud, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet, men jeg tror også, at det er en Katar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt det, vi også har gang i i Jens Oles stilling lige nu. Den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: Ja, og det var i den grad også et smukt mål, Kerim Alibegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har om 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stilling lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
1: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Lahren stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vel godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Granit Xhaka træder to skridt tilbage, han med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Lahren fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Granit Xhaka kommer løbende og sparker, jamen, så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Lahren over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abati, som vælger at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. Er 33 minutter, hvad siger du?
2: Er det sådan noget, hvor man kan tale om at være lidt konfliktsky?
1: Altså, man kunne også kalde ham en vatbeep, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
2: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

0: Mandate med Lasse Skriver, og så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina er endnu en scoring mod Qatar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de så også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der, jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her tre-arrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alaybegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså stadig med. Stor, stor legende, spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan, og nu måske endnu en Bosniens chance her. Indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alaybegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de andre modstandere, så skal vi huske det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkel, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Qatar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Qatar. Færdig Bosnien for hættet bolden væk. Qatar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage. Og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Qatar. Scoring til Qatar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at anfører Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved bagerste stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Qatar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, hvor de kanadiske tilskuere er glade, og det er de, fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz erobrer bolden, hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Qatar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære presse mig selv igen. Qatar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mod Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid, og i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i der nyheder eller DR.dk. Så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig. Schweiz, Canada.
2: 40 styks, for at være helt præcis. Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv, laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-delsfinalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så Fata Morgana, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til Bosnien. Det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et pressetter, om de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar over, altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Emilsen. Han spiller i stedet bolden ned til Sultan mod selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimelig tilforladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der altså spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat, ja, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det jo være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med, f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kan godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM, eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Dryspell med Kacey Musgraves. 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar. 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal have afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på B4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Man fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart er mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: What a Life for Scarlett Pleasure.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Manzambi, der i princippet laver alt furoren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Embolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og anden pladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på første pladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay.
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på mur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Katar, fordi det her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså heller ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, og bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre? Det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd med Darling. Og så har jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det jo godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, at der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
1: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ude på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Omvendt kan vi jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man kendt af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tror, jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørst til, at der ikke sker særlig meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
1: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bold. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
2: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Sergej, ser ud til, at Sergej Babic, han har fået taget noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Seko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger. De kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan altså også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved jeg ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tænd. Du kan også tænde for DR-TV. Ellers kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
1: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Manzambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emilie og Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo. Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil ind i DR Nyheder-appen. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så det er bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen. Jeg må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Ja, det går lige så dårligt for mig.
0: Jeg det er glad for at høre.
2: Ja, det går også, det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi jeg det er jo altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemrunden, det, det siger det bare.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier, man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind, det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, at jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere. Det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi også
0: tage
1: på, det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad i panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
1: Jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
1: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt, der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Krabben Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet. Kerim Alaybegovic, han har været fuldstændig flyvende fra anden halvleg. Her indlægget ind, der bliver hættet væk. Bosnien samler op, og Kolasinac bliver lidt presset mellem tre Qatar-spillere. For alligevel spillet bolden ned til Alaybegovic, tilbage til Kolasinac ind i feltet. Og så løber det ud i sandet for Bosnien. Så 2-1 i Bosnien-Qatar, der spillede 58 minutter.
1: Det er stadigvæk 2-0 til Schweiz mod Canada. Jeg er nødt til at sige, lige nu begynder klasseforskellen mellem de to mandskaber at være tydeligere og tydeligere. Lige nu ser vi måske i virkeligheden, at det, der er bygget op til i Canada gennem lang tid, det begynder at krakelere. Fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2 Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
0: Til midnat, der begynder altså endnu to kampe, og dem kan du nå at gætte med på i VM-spillet. Der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så deres bejner til.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor brainstorm et minut?
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nok tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikolaj Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bag 2-1 efter 63 minutter.
4: Hvis vi skal prøve at tillægge det positive vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, åh, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen. For vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarp på at ramme den der 2-23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god som matematik, Emil, for så kan du begynde med at hjælpe. Hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredjeplads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadic, han har

annoncering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: Emma Sisted Høg. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada, til reducering.
1: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuer fra schweiziske, dem fra Canada, de har sådan en ærhåndblad på maven også.
0: Nå,
1: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her, fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut, og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
0: Nej.
1: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1. Og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus, nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid, og håbet lever i Canada efter den her til 2-1.
0: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
1: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
0: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at blive til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break. Og i øvrigt også, inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst. Og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet. Qatar,

Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, at vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de i kvarter til. Stillingen er 2-1 Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både Brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas. De to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2. Og så begge to lagde op til mål, scorede mål. Og så i dag, så det kunne døde med også dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det vil være lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingsskole, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt paradoxalt, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri og spiller uafgjort for 2 point. Og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, så hvis det skal udgøre, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Baktatovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmand fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alek Begovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelse ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage. Så skal den ind i feltet, men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald, kan de få bolden væk, Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić, sikrer altså den her tredje plads i gruppe B, det tør jeg godt at garantere, efter 80 minutter, 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså, du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare stødt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2-1 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV, og så kan du også se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilots.

0: hvis man nu både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1 i Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minutter tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klar på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kaldte kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscore. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

0: nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Qatar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: Back-to-back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Vi er i sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hætte væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det, de gav publikum noget for varerne, for pengene, men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-dels finale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over for pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radio.
3: Ja, lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.
4: Jeg

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Er min mami, jeg kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige 3 regnskab, der skal gås op. Men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Å Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i den næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til facilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4. Du lytter til P4.

0: optakt til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handlede om, hvem skal være i to for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer tre.
2: Mm. Det blev der skulle meget til for at komme dernede.
3: Ja, yes. Der. Men vi også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles osv. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer to efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-dels finale. Og så skal de øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændende i Sydkorea, der bliver to år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: Leading Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet og lyde, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Ja, altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der også meget på spil. Brasilien, et point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også to forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasiliens normale teknisk stærke spil og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiber i baggrunden. De kommer også
0: til at tage.
1: Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er femte gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp, så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe, Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går tre hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte, andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen. Jeg forventer, det er to hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til B2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og højt humør.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepibe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko, Haiti. Det hele får du på DR TV. Lige her på P4, Charlie Puth og Changes.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks. Og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels finalerne, hvilket hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen, og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre. Og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder DR Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM. Så kan du gå ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Push Your Old Take Me to Church.
1: VM på B4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores live-blog. Det foregår enten inde på DR.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver live-blogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Ja, jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. En af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det vi skrev om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft dem som anfører, så de er virkelig sure over det. Og de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk,
0: han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, men det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
2: Ja, super uhyggelig.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte, som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se. Mexikanske kilder, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der er storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her robothunde altså kom.
0: Robothunde?
2: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
0: Ja, tak. Hvad kan de?
2: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
2: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørk gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de, jeg går ud fra, sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på live-bloggen?
2: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.

0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan ende op i med ægte hunde, præcis, så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
1: Det kan jo være.
0: Lifeblokken finder du netop inde på dr.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Lifeblok, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
1: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What they say, her var det Clara. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortalte os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for øvrigt en større robothund og en mindre robothund. Så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Personal Jesus fra The Pest Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke fordi, det hjalp forfærdeligt meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror, nu jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er jeg egentlig bare prøver at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Mr. Know-it-all, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdelig mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit tv i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe.

0: Sombra med Homewrecker. Og så er det tid til Midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i årevis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Center på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jul fra vest.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte i en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
2: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.
1: Det her er P4.